0: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției. Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize e bine să facem înainte de a pleca în vacanță?
1: Îți faci bagajul cu grijă. Haine, documente, medicamente, dar cât de pregătit pleacă organismul tău în vacanță. Înainte de concediu, este recomandat să fii la zi cu o serie de analize de bază, cum ar fi hemogramă completă, glicemia, transaminazele hepatice sau sumarul de urină. De asemenea, dacă destinația ta este una exotică, verifică dacă este nevoie de vaccinare. De exemplu, pentru hepatita A, îți poți verifica înainte de vaccinare imunitatea prin dozarea anticorpilor antihepatita A. Sunt analize simple, cu rezultate rapide, care îți oferă liniștea că organismul tău este pregătit pentru vacanță.
0: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
3: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie și ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
4: Iritații poate aduce vara în familia ta. Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sodocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
5: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize putem face după o vacanță într-o destinație exotică?
6: O vacanță exotică lasă amintiri frumoase, dar uneori lasă și altceva în urmă. Paraziți intestinali, infecții virale sau bacterii cu care sistemul nostru imunitar nu e obișnuit pot rămâne în organism săptămâni întregi, chiar fără simptome evidente. După o călătorie în zone tropicale sau cu risc sanitar crescut, medicii recomandă un set de analize când ceva nu este în regulă și în funcție de zona vizitată. Teste pentru infecții ca hepatitele virale A și B, examenul coproparazitologic și coprocultura, hemoleucograma completă și markerii de inflamație. Împreună, acestea confirmă că ai adus acasă doar fotografii.
5: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
7: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: alimente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției. Lumini, cameră, sunet și distracție!
1: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Ginga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
3: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
4: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
3: care e acolo în permanență.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiți FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: jak kompot.
1: Radio Plaza, Itzy Bitsy, te žoč, ši te rakrešt.
2: Zimi, pot, zi zimi, pot, zimi, pot, prietenul care știe tot.
3: Dup.
4: Știi ce mă întreb?
3: Dup.
4: Ce mă întreb? De unde știi tu ce mă întreb eu?
3: Bine, atunci nu știu.
4: Păi vezi că nu știi?
3: Dup.
4: Pici?
3: Dup.
4: Tu mai știi să spui și altceva în afară de dup?
3: Dup.
4: Ce mai știi să spui?
3: Bine, nu știu.
4: Oh, zi-mi tot!
5: Dup.
4: Vorbiți cu mine!
3: Bine, vorbim! Ce s-a mai întâmplat?
4: Nimic!
5: Se sizează oarecare curiozitate în glasul tău.
4: Ce faceți?
5: Analizăm probabilitatea ca într-o densitate Y a unui gaz la suprafața unei planete cu masa de 6,7, o suprafață metalică de grosime variabilă să creeze efectul de...
3: Zi-mi, fii mai clar! Și mai concis.
5: Itzy, vrem să aflăm cum s-a inventat avionul.
3: Aparatul de zbor.
4: Știu, am mai vorbit despre asta. Și cum, cine, când, unde s-a inventat avionul?
5: Itzy, ne putem opri o clipă din scanarea informațiilor ca să stăm de vorbă?
3: Dup.
5: Itzy, considerat câteva mii de ani un vis imposibil de realizat, zborul i-a pasionat pe oameni și i-a făcut să născocească cele mai ciudate mașinării cu care au încercat să se ridice în văzduh.
3: Dup.
5: Acum 100 de ani, frații Wright au realizat în America primul zbor cu un aparat mai greu decât aerul. Aeroplanul lor a zburat însă doar câțiva metri. De atunci și până astăzi, avioanele au ajuns să facă zboruri între continente, cu o viteză ce o depășește pe cea a sunetului. Toate aceste performanțe se datorează unor mari inventatori care cel mai adesea își pilotau propriile avioane, riscându-și viața. Visul de a zbura a început odată cu legenda lui Icar, despre care se spune că tatăl său, Dedal, i-a confecționat o pereche de aripi din pene lipite cu ceară și el s-a ridicat în văzduh, apropiindu-se de soare. Însă din cauza căldurii solare, ceara s-a topit, iar Icar s-a prăbușit în mare.
4: Dar de ce s-a apropiat de soare?
5: Pentru că i-a plăcut să zboare cât mai sus, probabil.
3: Dar de ce a căzut în mare?
5: Pentru că zbura deasupra mării, Biții.
4: Dar și noi zburăm și nu ne apropiem cu nava de soare, pentru că știm că acolo sunt temperaturi la care scuturile termice nu rezistă.
3: Chia? Da ce? Scuturile noastre sunt făcute din ceară și pene?
4: Din ce erau făcute primele avioane, Zim?
5: Din lemn și pânză. Avionul este de fapt alcătuit dintr-un corp alungit numit fuselaj. Aripile erau făcute dintr-un cadru de lemn pe care se întindea o pânză. De aceea era destul de periculos să pilotezi un asemenea avion, pentru că era extrem de fragil. Și pe vremea aceea, avioanele aveau elice. În ziua de astăzi, puține avioane mai folosesc elicea. Majoritatea au reactoare.
3: Nu au propulsoare ionice, cu fluxul dublu de proton cu triple acțiune ca navele noastre spațiale de pe Zizilon?
5: Nu, Biții. Pe Pământ nu sunt încă asemenea tehnologii, dar probabil că vor fi în scurt timp. Acum avioanele moderne ale pământenilor folosesc diverse aliaje și diverse motoare. Au și cabine presurizate, la fel ca și nava zorar.
4: Pici! Deci despre avioane vorbeai cu Zimitor!
3: Da! Încercam să aflu câte ceva despre aparatele de zbor ale pământenilor.
4: Legendele spuneau de Icar
3: și de aripile cu care a zburat prea aproape de soare.
5: Și de primul zbor.
4: Și de fuselajul din lemn acoperit cu pânză.
3: Și de propulsoarele, adică motoarele cu elice.
4: Și de oamenii care pilotau aceste avioane.
3: Dup, despre asta vorbeam cu Zimi tot.
4: Dup, când v-am întrerupt.
5: De la Icar la nava zorar e cale lungă. De la aripile din pene și până la scuturile termice, de la elice și până la propulsoarele cu flux.
4: Zimi, Zimi, oprește-te! De că am luat spor. Parcă ai mai puțin de 2 tolozani.
5: Da, cred că e cazul să mă duc să-mi reîncarc bateriile. Vă spun la revedere și treceți și voi pe frecvența Radio Itzy Bitsy. Altă dată vom vorbi despre portanță, despre pasul elicei și propulsoarele cu flux, despre unghiul de atac al aripii și...
3: Avi!

0: Alo?
1: Bună! Ai sunat la Inimini Mai Nimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mai Nimo!
2: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Hai să spargem vreo 2-3. Ce strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet, mai încet.
0: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
0: Nu.
1: Te miști mai încet ca mine.
0: Nu.
1: Nu știu.
0: Iuhu!
1: Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Bici, nu am nici o idee.
0: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
0: Nu.

0: tragem vreo două, trei.
1: Cine e mai puternic, elefantul sau melcul? Căci melcul își care casa în spate, iar elefantul doar trompa. Am două glume, una inventată de mine și una care exista deja. De ce tablourile sunt fixate cu acoarele? Peste 20 de ani, acoarela s-a dus și eu aruncam tablourile la groapa de gunoi. Câinele vine, le linge și le pictează și le aduce înapoi acasă. Și a doua glumă este, de ce oltenii pun ureche la perete? Ca să asculte muzică house.
2: Sau

0: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, îți prezintă o nouă idee de joacă pentru această vară. Iar Urgo este alături de copiii care descoperă, explorează și se bucură de fiecare aventură.
1: Astăzi vă propun jocul Micul Bucătar Șef. Ce ar fi ca, astăzi, copilul tău să fie bucătar șef, iar tu să fii ajutorul lui? Pregătiți împreună o gustare simplă. Frigărui cu fructe, limonadă sau un iaurt cu bucăți colorate de fructe. Lasă-l să aleagă ingredientele, să spele fructele și să le amestece. Tu-l poți ajuta la pașii mai dificili și îl poți încuraja să ia propriile decizii. Nu trebuie să obțineți un preparat perfect. Cel mai gustos ingredient va fi, cu siguranță, timpul petrecut împreună.
0: Joaca, emoțiile și micile provocări fac parte din copilărie. Emisiune sponsorizată de Urgo.

0: Este ora 9.
1: Nici nu-mi pasă dacă plouă. Eu mă joc până la 2.
0: Radio Plaza Itzy Bitsy, te toți de la coreți.
2: Misiunile lui Itzy și al lui Bitsy. Episodul 12. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzy, o fetiță, și Bitsy, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amanilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzy și ale lui Bitsy în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitor, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 15Z4000X. E dimineață. Bitsy se află acasă la el. Se trezește.
1: Ciudată mă simt. Nu am chef de nimic. De câteva nopți am numai coșmaruri, numai vise urâte. Azi noapte am visat că eram... mai bine să nu mi-aduc aminte. Ce bine era când aveam vise frumoase. Mă trezeam așa de bine dimineața. Cine-o fi?
3: Bitsy, îți vorbește Maiamanul Zamax.
1: Ascult!
3: Locuitorii galaxiei au de câteva zile coșmaruri. Niște vise urâte care se tot repetă. Din această cauză, viața lor a fost dată peste cap.
1: Și eu de câteva zile am numai coșmaruri.
3: Normal. Doar ești un locuitor al galaxiei Xarazon.
1: Ce se întâmplă?
3: Bitsy, sunt foarte multe lucruri pe care voi încă nu le știți, dar pe care le veți afla odată cu creșterea voastră. Hai să revenim la vise. A sosit timpul să afli de unde vin visele în galaxia Xarazon.
1: În sfârșit! De când eram în Tolozai 1, îmi doream să aflu de unde vin visele.
3: Aș fi vrut să-ți vorbesc de vise într-un moment mai plăcut, nu acum când galaxia e invadată de coșmaruri.
1: Sunt numai ochi și antene!
3: Există în galaxia Xarazon o planetă care se numește Planeta Viselor.
1: Planeta Viselor?
3: Da, Bitsy. Planeta are doi conducători, visul bun și visul rău. Ei conduc milioane de vise. Noaptea, visele sunt trimise la locuitorii galaxiei care dorm. Intră în mintea lor și le produc vise plăcute sau mai puțin plăcute.
1: Cine hotărăște ca eu să visez frumos sau urât?
3: Conducătorii planetelor, visul bun sau visul rău. Pe parcursul unei zile, cei doi conducători se așează la copacul întrebărilor și răspunsurilor. Este un copac cu milioane de frunze. Copacul pune zilnic milioane de întrebări. Cine răspunde primul, primește o frunză. Când vine noaptea, frunzele se transformă în vise și sunt trimise la locuitorii galaxiei. Frunzele strânse de visul bun se transformă în vise frumoase. Frunzele strânse de visul rău se transformă în vise urâte.
1: Oh! Dacă toată galaxia visează urât, înseamnă că visul rău a strâns toate frunzele. Visul bun nu a strâns nicio frunză.
3: Da, ai înțeles. Toate frunzele se transformă noaptea în coșmaruri. Asta înseamnă că visul bun nu mai poate să răspundă la nicio întrebare. Misiunea voastră este să vă duceți pe planeta viselor să restabiliți echilibrul. Știu ce vrei să întrebi. Și ea a fost afectată, ca de altfel toți locuitorii galaxiei. Spiritul bun să-ți lumineze mintea.
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea. Complicată este viața în galaxia Xarazon, planeta viselor. Sunt tare curios să văd ce zice Iti. Am plecat să mă întâlnesc cu ea. Ce-ai aici?
4: Nu vine să cred că noi noaptea visăm frunze.
1: Nu ai înțeles nimic. Frunzele se transformă în vise. Ce? Tu ai visat vreodată frunze?
4: Da! Am visat odată o pădure care avea frunze roz.
1: Frunze roz? Dacă ar fi după tine, totul ar fi roz.
4: Da, e o culoare foarte frumoasă. Zi-mi tot, ție nu ți-ar plăcea să fie roz?
3: Îmi este indiferent. Am localizat planeta viselor. Schimb direcția.

0: ajuns pe planeta viselor.
1: Zi-mi tot! Deschide trapa!
2: Abia aștept să văd copacul întrebărilor și răspunsurilor.
1: Uite-l! Ce mare e!
2: Da, dar nu văd trunchiul lui.
1: Da, se văd numai crângile și frunzele. Dacă are milioane de frunze, cred că acoperă toată planeta.
2: Câte frunze! Am să iau o frunză. Opa, așa. Se transformă într-un praf aproape invisibil. S-a dus la antenuțe. Îmi este somn. Am să mă culc un pic. Somnușor piții.
1: Hei, ce faci? Trezește-te! Avem treabă!

0: drăguță, nu mă așteptam să sfărăie. E haioasă. Ce pot să fac? Am să o las aici până se trezește. Misiunea trebuie îndeplinită. Somnușor, Iti. Da, Iti.
1: Să nu mănânci toată ciocolata, că mai mănânci.
0: Poftim! Acum vorbește în somn. Dacă mă visează pe mine, cred că are un vis frumos. Gata, gata cu întrebările. Dacă găsesc trunchiul copacului, îi găsesc și pe vis bun și vis rău. E trunchi mare! Oh, are ochi și gură! Vorbește! Este primul copac vorbitor pe care îl întâlnesc. Să vorbesc mai încet, să nu mă audă. Oh, uite-l și pe vis bun și vis rău. Ce bătrâni sunt! Cred că au mulți tolozai. Ce seamănă între ei? Parcă ar fi gemeni. Care o fi vis bun și care vis rău? Grea întrebare. Ah, nu e grea deloc. Cel care răspunde la întrebări e vis rău.
2: Întrebarea 5.890.000. Care este limba vorbită în galaxia Xarazon?
3: Xaronita.
2: Încă o frunză pentru vis rău.
0: Aha! Vis rău are pelerina neagră, iar vis bun are pelerina albă.
2: Întrebarea 5.890.001. Care este cea mai mare planetă din galaxia Xarazon?
3: Planeta Zizilon.
2: Încă o frunză pentru vis rău. Vis bun. De câteva zile nu ai mai fost în stare să răspunzi la nicio întrebare. Nu te gândești la locuitorii galaxiei.
4: Degeaba mă gândesc. Nu știu răspunsul la întrebări.
2: Întrebarea 5.890.002. Câți sori are planeta Xarazon?
3: 2.
2: Încă o frunză pentru vis rău. Locuitorii galaxiei vor avea din nou coșmaruri. Puteți să luați o pauză. Poate să revii vis bun.
4: Am să încerc. Mă duc să mă plimb.
2: Foarte bine faci.
0: Să profit de momentul ăsta. Am să stau de vorbă cu vis bun. Poate îmi spune ce se întâmplă cu el. Ce? Dacă nu mă înșel, asta e o navă care aparține armatei vartarilor. Vis bun intră în ea? Ceva nu e în regulă. Am să intru și eu. Am intrat. Ce? Văd dublu? Un vis bun și încă un vis bun?
5: Bravo, vis bun, faci treabă bună.
4: Nu îmi spune vis bun, nu-mi place.
5: Dar cum să spun, vis bun fals?
4: Sună mai bine așa.
6: Degeaba. Copacul întrebărilor și răspunsurilor își va da seama că tu ești un fals.
5: Da. De câteva zile ne spui același lucru. De 5 zile îl păcălim pe copacul întrebărilor și răspunsurilor. Încă 2 zile și va începe un război galactic. Atunci va interveni stăpânul Varsar, care va prelua comanda. Va deveni stăpânul absolut al galaxiei. Excelentă idee cu coșmarurile! Varsar este cea mai inteligentă ființă din galaxie.
6: Zamax este cea mai inteligentă ființă din galaxie.
5: Îndrăznești să mă contrazici în nava mea? Aplicați un șoc de flapse! Ce spuneai?
6: Zamax este cea mai inteligentă.
5: Încă un șoc!

0: Ce spuneai?
1: Nu spuneam nimic.
0: Așa mai merge.
2: E timpul să plec, să nu intre la Bănuiel copacul întrebărilor și răspunsurilor.
0: Ai grijă! Mai avem 2 zile până să devenim stăpânii galaxiei. Spiritul rău să-ți întunece mintea!
2: Spiritul rău să ne întunece mintea!
3: E clar! Vartarii l-au răpit pe Vizbun adevărat și au trimis în locul lui un vartar deghizat. Din cauza asta, galaxia e plină de coșmaruri. Diabolic plan! Trebuie să recunosc că este foarte inteligent Varsar.
0: Și inteligența mea, a vartarului care duce această sarcină la bun sfârșit, n-o recunoști? Legați-i!
4: Am înțeles! Îl legăm imediat!
0: Așa!
3: Da!
0: Mai repede!
3: Dă-mi drumul!
0: Nu mai vorbi dacă vrei să trăiești! Liniște! Cine ești și ce cauți pe nava mea?
3: Mă duceam la cules de cristale! Am rămas fără simbozină! Combustibilul cu care ne alimentăm nava!
0: Știu ce e aia, simbozina! Mai departe!
3: Am văzut nava voastră! Am intrat să vă cer ajutor! Vă rog frumos, nu aveți să-mi împrumutați puțină simbozină? Vă dau înapoi!
0: Simbozina? Cules de cristale? Pe cine păcălești tu, mă? Nu există niciun câmp de cristale prin apropiere!
3: Așa e, nu există! Am uitat să vă spun, nava s-a defectat și a luat așa aiurea prin spațiu.
0: Ia stai un pic, tu ești un zizilonian.
3: Da.
0: Nu ai mai mult de Tolozai 2.
3: Așa e.
0: Nu cumva ești Biții?
3: Da.
0: Apărător al galaxiei Xerazon.
3: Da.
0: Te-am prins.
3: Nu sunt apărător al galaxiei, sunt culegător
0: nu
3: de
0: mai
3: cristale.
0: Vorbi. Gura. Ce pradă bogată. Biții, bițișor, toți vartarii din toată galaxia te caută. S-a pus chiar un premiu pe capul tău. Varsar mă va avansa. Ura! Spiritul rău să-mi întunece mintea. Ai venit în misiune să-l salvezi pe Vizbun? Nici o șansă. Abia dacă mai respiră. I-am aplicat un tratament cu șocuri de flapser.
4: Mă scuzați.
0: Ce?
4: Vă caută stăpânul Varsar.
0: Vin imediat. Mă duc să-i dau vestea cea bună marelui Varsar.
3: Bine că a plecat. Vizbun! Vizbun, mă auzi?
1: Da.
3: Mă cunoști?
1: Da, Biții. Am auzit de curajul tău. Împreună cu Iții formați o echipă formidabilă. Îmi pare rău că ne cunoaștem în situația asta.
3: Vizbun, am venit să te salvez. Maiamanul Zamax m-a trimis.
1: Frumos din partea ta. Dar amândoi suntem legați. Cum crezi că am putea scăpa din nava asta?
3: Bună întrebare!
1: Dacă am ajunge la copacul întrebărilor și răspunsurilor, totul ar fi foarte simplu. Liniște! Vine!
0: Ce zi minunată! Varsar abia așteaptă să vă întâlnească. Încă 2 zile de coșmaruri! După aia plecăm pe planeta Vadrazon la stăpânul Varsar. Apropo, Varsar ți-a transmis salutări, Biții.
3: Mulțumesc!
0: Ei, lasă, nu fi trist. Mai ai și tu răbdare 2 zile. Știu că ți este dor de Varsar.
3: Stați! Nu mișcați!
4: Ce e asta?
5: Ce e asta?
6: Păi... Ce vrea fata asta?
3: Bravo, Iții!
0: Liniște!
3: Nu te apropia de mine!
0: Zău, de ce să nu mă apropii?
4: Chiar așa.
5: De ce să se apropie?
0: Am spus liniște!
4: Iertare, șeful!
0: Gura! Ce spuneai, Iții? Iții, nu-i așa?
3: Da, sunt Iții!
0: Trebuia să-mi dau seama. Unde e Biții?
3: Este și Iții!
0: Da. Ia spune, Iții, de ce să nu mă apropii de tine?
3: Te rog să le dai drumul lui Biții și lui Vizbun dacă nu vrei să dau drumul la frunze!
0: Liniște!
4: Scuze!
0: Vrei să mă sperii de niște frunze?
3: După cum știi, frunzele se transformă în vise. Vei adormi instantaneu. Haide frunzulițelor, pe vartari! Adormiți!
4: Îmi este somn. Nu știu ce am luat așa deodată.
0: După cum vezi, pe mine nu m-a luat somnul. Eu nu pot să dorm, am insomnii. Chestia cu frunzulițele nu ține.
3: Ține una de la mine, de la Bici, și s-o lași în pace pe aici.
0: Parcă mă ia și pe mine cu amețeală.
3: L-ai lovit?
6: Bine că am reușit să mă dezleg. Ce era să fac? Nu ai văzut că venea amenințător spre tine?
1: Iți, Biți, dezlegați-mă.
3: Așa, gata, vis bun, ești liber.
1: Vă mulțumesc. Dacă vreți ca noaptea asta locuitorii galaxiei să viseze frumos, haideți la copacul întrebărilor și răspunsurilor.
3: Hai, Iți!
7: Întrebarea 10.100.000. Ce culoare are Marea Zigalonului?
1: Roșie.
7: Cum îndrăznești să răspunzi? Ce se întâmplă? Văd dublu.
3: Nu vezi dublu. El este adevăratul vis bun.
7: Și atunci tu cine ești? Cel care ai stat până acum la umbra crengilor mele.
2: Eu sunt adevăratul vis bun. Nu știu cine este el. Dacă el este cel adevărat, de ce nu era aici unde este locul?
7: Bună întrebare. Răspunde.
1: Acum 5 zile am fost răpit de vartari. M-au dus în nava lor. Aveau de gând să trimită în toată galaxia numai coșmaruri. Locuitorii ei și-ar fi pierdut controlul. Atunci ar fi intervenit Varsar cu gândul să devină stăpânul galaxiei.
7: Nu se poate așa ceva.
2: Este o mare minciună.
7: Liniște. Acum vorbesc eu. Dacă este adevărat, cum de ai scăpat de vartari?
1: M-au salvat Iți și Biți aici de față.
3: Apărător Iți!
6: Apărător Biți!
2: Sunteți niște mincinoși!
7: Liniștește-te! Aflăm imediat. După cum știți, visul bun și visul rău nu dorm niciodată. Ziua răspund la întrebări și împart frunzele, iar noaptea le transformă în vise și veghează ca fiecare locuitor al galaxiei să viseze. Visul bun adevărat nu va putea niciodată să adoarmă dacă va fi atins de frunzuliță. Dau drumul la o frunză spre visul bun care tocmai a venit. Nimic. Acum am să dau drumul la o frunză spre visul bun care era aici.
2: Nu! Lăsați-mă! Sunteți niște mincinoși! Eu spun adevărul.
7: Bine ai revenit, vis bun.
1: Bine te-am regăsit.
8: Ce bine îmi pare, frate, că te-ai întors.
1: Mi-a fost dor de tine.
3: Sunt frați?
8: Da.
3: De ce unul trimite vise frumoase și unul vise urâte?
6: Bună întrebare, Iți.
7: Ce drăguți sunteți! Pentru vârsta voastră ați aflat deja foarte mult. Când veți crește mai mari...
3: Cât de mari?
7: Un pic mai mari. Vă promit că am să vă trimit un vis care o să vă spună de ce sunt și vise frumoase și vise urâte. Gata! E timpul să vă îndreptați spre casa voastră. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
3: Spiritul bun să vă lumineze mintea. Zi-mi tot!
9: Da, Biți?
3: Tu nu visezi niciodată?
9: Așa e. Eu nu pot visa. De ce mă întrebi?
6: E așa de bine să visezi.
3: Da, dacă visezi frumos. Dar dacă ai un coșmar, mai bine nu te mai culci.
7: Nici o misiune nu este prea grea pentru echipa Iți Biți. Bravo, copii!
6: Mulțumim, Maiamane!
7: Hai, spre casă. Meritați un somn bun și un vis
3: frumos!
7: Așa e. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
3: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, Maiamane. Itzy. În momentul în care am pus piciorul pe planeta viselor, ai adormit imediat.
10: Da, e adevărat.
3: Cum de ai știu ce se întâmplă cu mine, cu vis bun adevărat, vis bun fals, cu Vartari?
10: Itzy, în timpul somnului am visat tot ce ți s-a întâmplat.
3: Nu te cred.
10: Itzy, dar am fost pe planeta viselor. Se poate întâmpla orice.
3: Nu mai contează. Important este că am salvat galaxia.
10: Da.
3: Itzy, tu știi că sforăi?
10: Nu e adevărat.
3: Ba da, făceai...
10: Răule, răule, lasă-mă în pace, nu sforăi.
9: Dacă a sforăit sau nu Itzy, nu este important. Apropo, voi sforăiți? Ar fi bine să vă întrebați părinții. Important este că cei doi copii au reușit să-l salveze pe vis bun. La noapte, vis bun a promis milioane de vise frumoase. Ce bine e de voi! Puteți visa!

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Biti, când vrei tu.
1: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
2: Știți cât de greu e să aleg locul pentru petrecerea de ziua mea? O să fie invitați de toate vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
3: Eu vreau escape room.
4: Eu vreau experimente.
2: Și pentru sora noastră cea mică?
5: Atelier senzorial.
2: Dar unde le găsim pe toate?
6: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
7: Trăiești-ți-mă! Începe-i-ți-mă! Începe cum poți!
8: Dacă e vreme bună, joc-o leapșa cu prietenii în parc sau fac o tură cu bicicleta. Dacă nu, fac exact aceleași lucruri. Și ce dacă plouă puțin? Orice mișcare se pune, chiar dacă e doar un pic.
7: Pentru că de la efort la sport e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: spargem vreo 2-3.
1: Vreau și o glumă cu un porc.
2: Bună, Iți, bună, Biți, sunt Sofia și vreau să vă zic o glumă cum a cerut Iți. Oana, poți să-mi legi și mie și rețurile, căci nu știu. Posibil să învăț mâine de la mama. Da, bine, Ioana, dar crede-mă, voi învăța să-ți legi și returile când ori zbura porcii.
0: Mai vreau una, mi-a plăcut.
1: Vreau și eu o glumă cu un porc zburător, dacă se poate.
0: Ok, hai să inventăm o glumă cu porcul zburător. Ce s-ar întâmpla dacă porcul ar zbura?
3: Ar fugi toate păsările.
0: Lumea s-ar minuna!
1: S-a uscat!

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Să nu ne... Așa trebuie. Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

0: locurile itibiții.
1: Joacă. U. Joacă. A. Joacă-te. U. Masa festivă. Și acest joc dă peste cap oarecum regulile de bună purtare, regulile de bază învățate de toată lumea. Hai să începem, că se înțelege regula jucând. Suntem la masă, la masa aceasta festivă toți. Și atunci eu spun: eu, la masa festivă, mănânc cu picioarele. Ce tare, nu?
2: Da.
1: A, da? Și tu mănânci cu picioarele la masa festivă?
2: Nu.
3: Mie nu mi se pare corect, Viti.
1: Tu mănânci cu picioarele?
2: Nu, cu mâna.
1: Ce?
2: Mâncarea.
3: Dacă e masă festivă, eu aș mânca chiar cu tagămurile, nu cu mâna.
1: Ok, cine mai zice?
3: La această masă festivă, eu mă urc pe masă și dansez Macarena. Am procedat frumos?
2: Da. Nu, n-ai procedat.
3: Adică n-am voie să mă urc pe masă?
2: Nu.
1: Dar cum ar trebui să procedeze aici la o masă festivă?
2: Să mănânce pe masă.
3: A, să mănânc pe masă, nu să mă urc pe masă și să dansez pe ea.
1: Propui și tu ce faci la masa festivă, dacă ai înțeles jocul?
2: Da, l-am înțeles.
1: Tu ce faci la masa asta festivă?
2: La masa festivă mă urc pe masă și mănânc pe scaun.
3: Super idee!
2: Nu, nu așa se face.
3: Da, știu, am glumit cu tine. Desigur că te urci pe scaun și mănânci pe masă. Nu te urci pe masă și mănânci pe scaun. Joacă. Joacă. Aha. Joacă-te.
0: Jocurile itibiții.

0: cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupa Ma, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
2: Copilul tău e pasionat de mașini? Vino cu el la Academia Titi Aur, locul unde cei mici pot conduce mașini într-un mediu sigur și special amenajat de la doar 6 ani. Pune centura și alege distracția, disciplina și bucuria de a face lucruri noi. Descoperă pe academiatitiaur.ro pachetele. Prima experiență la volan, varianta family sau chiar o experiență kids party. Academia Titi Aur, locul unde copiii își transformă visul de a șofa în realitate.
3: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Este ora 10.
1: Bălăceala nu mai trece.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy. Te joci și te răcorești.
3: Înghețată, bifat. Limonadă, bifat. Construit castele de nisip, bifat.
4: Ce mai urmează acum?
5: Ah, da, încă o tură de joacă.
6: Raze de soare și multă hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
1: Bună la Itzy Bitzy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo 2-3.
7: Bună Itzy, bună Bitzy, sunt Teodora și vreau să vă spun o glumă pe care am inventat-o acum la mașină. Cum îmbrățișează o nouă mașină în public fără să-i fie rușine? Butonând telefonul în timp ce merge, adică intră în mașină. Pa!
8: Itzy, bună Bitzy, sunt Ana de 11 ani și am o glumă inventată de mine. Cum zice o vacă, sunt mult prea grasă. Sunt mult prea grasă.
9: Bună, Bitzy, eu sunt Teofil din Iași, vreau să spun o glumă despre școală. Era odată o școală unde copiii erau un pic obraznici și ministerul a vrut să facă o inspecție acolo. Directorul școlii, ca să-i cumințească pe copii, le-a spus că dacă vor fi cuminți, le vor face piscină în curte. Copiii atunci au acceptat, s-au comportat frumos la lecții și așa. După care copiii săreau în piscină, în cap, în mâini, făceau ghiuleaua și tot felul. După care vine iarăși încă o inspecție și directorul îi spune: copiii, dacă vreți, dacă o să fiți cuminți, o să vă pun și apă în piscină.

0: de duș ca să te răcurești vara.
1: La coafor.
2: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești.

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Lumini, cameră, sunet și distracție!
2: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
4: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bună iti, bună biții. Pe mine mă cheamă Luca, iar eu joc în familie fazan. Eu văd ceva cu ochișorul meu și barda. Se joacă așa, când intrăm într-un sătuc, ei bine, noi căutăm un coiect de barză sau barză și punem barza. Și cine a găsit pe cele mai multe câștigă. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

sunt Andrei din Alba Iulia, am 6 ani și muzica pe care vreau să o cânt eu este la la la la va ci ci ci ci chin la va ci chin ia te sin he u ma ma si suna galinga la pe.

0: pentru vacanță ai pentru colegii tăi?
1: Le fac o surpriză, că ei sunt inventatoare.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rob.
1: Dansul este o artă, însemnând pasiune și emoție. E o terapie încântătoare atât pentru cei care dansează, cât și pentru cei care privesc. În multe țări există dansuri tradiționale, specifice, cum ar fi tango în Argentina, samba în Brazilia sau flamenco în Spania. Dar știi care este dansul național al românilor, specific nouă și unic în lume? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Ce urare ai pentru planetă?
3: La mulți ani, planetă! Mulțumim pentru că te ne-ai lăsat să facem. Fiindcă ea ne-a lăsat să facem multe chestii, ne-a lăsat să construim

0: Noi nu prea dăm și noi ceva de la noi. Că mie mi se pare ciudat că lumea e parte din natură, numai că n-o protejează.
1: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
0: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi!
4: Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala.
3: Inimini Mini Mo.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Dansul este o artă însemnând pasiune și emoție. E o terapie încântătoare atât pentru cei care dansează, cât și pentru cei care privesc. În multe țări există dansuri tradiționale, specifice, cum ar fi tango în Argentina, samba în Brazilia sau flamenco în Spania. Dar știi care este dansul național al românilor, specific nouă și unic în lume? La noi, la români, de cea mai mare popularitate se bucură hora, dansul ce adună la oaltă pe toată lumea într-un cerc plin de viață. Se spune că hora nu se dansează, ci se joacă. Și nu poate hori niciodată un om sau un cuplu. Este dansul tuturor, o metaforă a faptului că trăim și ne bucurăm împreună. Nici nu s-ar putea concepe o nuntă românească sau o nedeie fără horă. Iar cea mai celebră horă este cea a unirii, simbolul înfrățirii și unirii tuturor românilor. Însă dansul național al nostru nu este hora așa cum era poate de așteptat, ci un dans specific Olteniei, un dans unic ce a cucerit o lume întreagă, călușul. Este atât de valoros încât a fost inclus de UNESCO pe lista Patrimoniului Cultural al Umanității, adică este una dintre cele mai de preț valori ale întregii umanități. Pe această listă, călușul apare alături de doina românească și de ceramica de Horezu. Călușul este un dans fascinant, jucat doar de bărbați. Călușarii, prin dansul lor, însoțit de baston, de plante de leac și clopoței, îi vindecă pe cei bolnavi, aducând speranță și încredere. Ceata de călușari este condusă de un vătaf, un staroste, dar cel mai surprinzător nu este el, ci Mutul, personajul misterios, cel mai priceput dintre dansatori, cel care improvizează după bunul plac, care aduce printre ceilalți sentimentul sacru, dar și umorul, pedeapsa, dar și bucuria spontană. Mutul sperie și încântă. Se știe că vechii călușari, pentru a ajunge la perfecțiunea acestui dans, învățau cu răbdare și efort să joace călușul într-o putină, într-un butoi de lemn legați la picioare sau aplecați sub o streașină joasă. Tocmai de aceea nu oricine putea fi călușar, ci doar câțiva, cei mai buni. Mergi și tu la o sărbătoare populară, la o nedeie și admiră-i pe călușari. Dincolo de spectacol, vei privi o parte din tezaurul viu al țării noastre.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Hit FM. Este ora 11.
1: Melcul mai are un pic și mă întrece.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcoiești.
3: Știai că turbinele eoliene din mări și oceane pot fi văzute de la 10 de kilometri depărtare chiar din avion? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
4: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Aurel Vlaicu. Dragii noștri prieteni, să nu spuneți că nu v-ați jucat niciodată de avion. Nu vă credem. Ia să vedem. Două scaune cu spătar culcat, unul pe stânga și celălalt pe dreapta, cu picioarele unite. O clanță veche pe post de manșă, plus o cască și ochelari de not. Și echipamentul este complet. Cu siguranță mulți dintre voi ați și zburat așa. Ba mai mult, vouă, băieților, v-ar plăcea să deveniți piloți când veți fi mari. Și de ce nu și vouă, fetițelor? Nimic nu este imposibil dacă îți dorești cu adevărat. Dar câți dintre voi știu că primul avion de construcție metalică, cum sunt acelea pe care le vedem astăzi brăzd în cerul sau în aeroporturi, a fost proiectat de un român. Un român celebru, al cărui nume este purtat astăzi de un aeroport. Hai că trebuie să știți, de câteva colegi și licee, de străzi, de universitate, ba chiar și de o stație de metrou din București. Ați ghicit? E simplu! Știm că abia așteptați să aflați cum a trăit, ce a studiat și cum a ajuns românul nostru atât de mare. Da, astăzi vă povestim despre Aurel Vlaicu. Ei bine, lui Aurel Vlaicu i-a trebuit ceva timp să ajungă la performanța amintită. Mai întâi a trebuit să se nască și a făcut-o în 1882, în satul Binținț de lângă Orăștie, într-o familie de țărani. Părinții lui Vlaicu, nenea Dumitru și lelea Ana, erau doi gospodari fruntași ai satului. A fost primul dintre cei 9 copii ai familiei. Aurel era foarte bun prieten cu fratele său mai mic, Ion, care va deveni cel mai apropiat colaborator al său. Împreună născoceau cele mai năstrușnice jucării pe care le dăruiau copiilor din sat. Prin podul șurii, prin cerdace și prin casă nu găseai decât bucăți de fier pilit, rotițe și șuruburi. Ingenioasele invenții ale fraților Vlaicu. În plus, copil fiind, Aurel era preocupat de un mister de nedeslușit. Încă? De ce calul din poveste poate zbura și cei din Binținți? Nu!
5: În 1882, anul în care s-a născut Aurel Vlaicu, pe cer s-a văzut cu ochiul liber o stea cu coadă, cometa 1882, consemnată de astronomul regal David Gill la observatorul din Cape Town, în Africa de Sud. Robert Koch a descoperit bacilul tuberculozei și Nikola Tesla inventează primul generator electric de curent alternativ.
4: Aurel Vlaicu a început școala la Orăștie, la Liceul Reformat Calvin, liceu care astăzi îi poartă numele, și și-a luat bacalaureatul în 1902 la Sibiu. Elev fiind, Aurel repara ceasornice și încerca să construiască un perpetuum mobile. Când era în clasa 5-a, a construit o mică mașină cu aburi. Forța aburului sau a curentului electric erau mânuite de Aurel cu așa îndemânare, încât îi uimea și uneori chiar îi speria pe cei din jurul său. Știa, de exemplu, să pună capcane care să-i pedepsească pe cei care îi umblau la mâncarea din cufăr.
1: Mamă, ce m-a zguduit cozonacul ăsta!
4: La 20 de ani, Vlaicu pleacă la facultate, la Budapesta. Iată ce-și amintește Octavian Goga, aflat și el la studii, despre tânărul Vlaicu.
5: Totdeauna am simțit simpatie pentru acest băiat cu privirea aprinsă, ațintită departe, oarecum peste capetele noastre. Nu înțelegeam rostul tuturor poveștilor când vorbea despre magnetism, ori de cutare problemă de stereometrie. Eu habar n-aveam de toate astea. Dar îmi plăcea liniștea lui, seninătatea de vizionar cu care își desfășura planurile. De perpetuum mobile m-am lăsat,
4: zicea Vlaicu.
5: Nu se poate! Să știi că mă apuc de mașina de zburat.
4: În toamna anului 1903, Aurel Vlaicu sosește la München pentru continuarea studiilor. Aici își prezintă aeroplanul, o mică gânganie de lemn, de sârmă și de pânză. Zborul aeroplanului în laborator i-a uimit pe toți, colegi și profesori deopotrivă.
5: Vine spre noi! Vine spre noi!
1: Uite,
5: se ridică!
4: În același timp, Vlaicu se ocupă de perfecționarea sistemului acustic al gramofonului făcut de el și a bicicletei, căreia îi adusese asemenea îmbunătățiri, încât, datorită unui dispozitiv montat la ea, cu o singură pedalare, bicicleta rula singură 12 metri.
1: Wunderbar!
4: Când îl cuprindea dorul de casă, lua vioara și cânta doine și alte cântece învățate acasă. După terminarea studiilor în 1908, tânărul inginer Aurel Vlaicu este angajat la uzinele Opel din Rüsselsheim. Este foarte iscusit și brevetează câteva invenții foarte profitabile pentru fabrică. Dar visul lui este acela de a construi un aparat de zbor.
5: Tu știi că eu numai pentru mașina de zburat trăiesc și trebuie să o fac! Opel mi-ar ajuta, dar e neamț. Nu vrea să-mi dea nimica pentru invenție, fără numai spesele pentru făcut și, dacă e bună, să fie a lui. Fie! Așa n-o pupă! Na!
4: La sfârșitul anului 1908, Aurel Vlaicu revine în țară. Întoarcerea băiatului l-a pus pe gânduri pe bătrânul său tată. Acesta își aștepta fiul să vină acasă ca un om cu o situație asigurată, nu pentru a rămâne la binținți, ca să construiască o mașină de zburat. În 1909, Aurel Vlaicu a reușit să ridice pe cer primul său aeroplan.
5: Primul meu aparat era tot de lemn și nu avea motor. Am legat 3 cai de el. 3 flăcăi au prins a pocni din bice și aparatul s-a ridicat la vreo 15 metri înălțime după ce a alergat câțiva kilometri pe pământ. De atunci, de câte ori mă sui în aparat, zbârnăiala motorului îmi aduce aminte de aeroplanul fără motor și, înaintea ochilor, fascinați de nemărginirea văzduhului, îmi răsar cei 3 flăcăi, chiuind și pocnind cu foc din bice.
4: Tot în 1909 construiește primul avion la arsenalul armatei, intitulat Vlaicu 1. Avionul zboară fără modificări, lucru unic pentru începuturile aviației mondiale. Se numea mașina de zburat cu corp în formă de săgeată. Cu acest aparat, Aurel Vlaicu a participat la manevrele militare de toamnă, reușind chiar să ducă un ordin de luptă de la Slatina la Piatra Olt. Vlaicu 1 a fost primul avion din dotarea armatei române. În 1911, Aurel Vlaicu lansează al doilea prototip de avion, intitulat Vlaicu 2, și obține cele mai importante premii la mitingul aviatic de la Aspen, în Austria. Cu același aparat zboară la demonstrația de la Blaj, la care asistă și Caragiale. Emoționat, Nenea Iancu îl îmbrățișează pe Aurel Vlaicu, spunându-i:
5: ești cel mai mare geniu al poporului nostru, băiete! Să trăiești! Avem și noi cu cine să ne mândrim!
4: În acea perioadă, demonstrațiile aviatice ale lui Vlaicu ținau pagina întâia gazetelor. Era așa de cunoscut încât copiii, dacă vedeau un aeroplan brăzând cerul, începeau pe loc să strige:
1: avion cu motor, ia-mă și pe mine în zbor, să mă fac aviator, Vlaicu, Vlaicu!
4: Ei, într-o zi de duminică, 4 august 1912, Vlaicu a făcut o mare demonstrație de zbor la el acasă, la binținți.

0: O carte bună nu doar se citește, ci se transformă într-o lume. Copiii își imaginează personaje, locuri și întâmplări, iar astfel își dezvoltă creativitatea. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
1: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: dăm vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt David și ai vrea să vă spun o provocare. Ce număr înseamnă infinit?
0: Un 8! Care doarme!
2: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Andrei din Iași. Provocarea mea sună așa. Ce zboară, dar nu zboară?
0: Un nor? Un astronaut? Ah, nu știu.
3: Aici zboară.
0: Dar nu zboară. Păi nu știu.
3: Exact ce zboară și nu zboară.
0: Visele mele, nu știu, Biții.
3: Aici pasagerii din avion.
0: Da, da, că pentru că ei sunt în avion și avionul zboară, dar pasagerii nu zboară, că nu au cum să zboare, că n-au nici aripi, nici să zboară.
4: Bună, Biții, eu sunt Matei și vreau să vă spun o provocare. Ce se întâmplă dacă arunci cu o piatră albă în marea cea roșie?
3: Nu mai ai piatră.
0: Se face roz?
4: Se udă.

0: ce e bine să facem cel mai des vara.
1: Să ne descoldurim.
2: Radio Plaza, Itibiții, te joci și te răcărești.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Dansul este o artă, însemnând pasiune și emoție. E o terapie încântătoare atât pentru cei care dansează, cât și pentru cei care privesc. În multe țări există dansuri tradiționale, specifice, cum ar fi tango în Argentina, samba în Brazilia sau flamenco în Spania. Dar știi care este dansul național al românilor, specific nouă și unic în lume? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Trăiești-simo, începe-isimo, începe cum poți cu un pic de sportissimo.
1: Cine face cei mai mulți pași săptămâna aceasta, alege filmul în weekend. Sau mai bine, destinația următoarei drumeții în aer liber. Start joc! Mami și tati, sunteți pregătissimo?
0: De la efort la sport, e doar sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
2: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină,

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Dansul este o artă, însemnând pasiune și emoție. E o terapie încântătoare atât pentru cei care dansează, cât și pentru cei care privesc. În multe țări există dansuri tradiționale, specifice, cum ar fi tango în Argentina, samba în Brazilia sau flamenco în Spania. Dar știi care este dansul național al românilor, specific nouă și unic în lume? La noi, la români, de cea mai mare popularitate se bucură hora, dansul ce adună la oaltă pe toată lumea într-un cerc plin de viață. Se spune că hora nu se dansează, ci se joacă. Și nu poate hori niciodată un om sau un cuplu. Este dansul tuturor, o metaforă a faptului că trăim și ne bucurăm împreună. Nici nu s-ar putea concepe o nuntă românească sau o nedeie fără horă. Iar cea mai celebră horă este cea a unirii, simbolul înfrățirii și unirii tuturor românilor. Însă dansul național al nostru nu este hora așa cum era poate de așteptat, ci un dans specific Olteniei, un dans unic ce a cucerit o lume întreagă, călușul. Este atât de valoros încât a fost inclus de UNESCO pe lista Patrimoniului Cultural al Umanității, adică este una dintre cele mai de preț valori ale întregii umanități. Pe această listă, călușul apare alături de doina românească și de ceramica de Horezu. Călușul este un dans fascinant, jucat doar de bărbați. Călușarii, prin dansul lor, însoțit de baston, de plante de leac și clopoței, îi vindecă pe cei bolnavi, aducând speranță și încredere. Ceata de călușari este condusă de un vătaf, un staroste, dar cel mai surprinzător nu este el, ci Mutul, personajul misterios, cel mai priceput dintre dansatori, cel care improvizează după bunul plac, care aduce printre ceilalți sentimentul sacru, dar și umorul, pedeapsa, dar și bucuria spontană. Mutul sperie și încântă. Se știe că vechii călușari, pentru a ajunge la perfecțiunea acestui dans, învățau cu răbdare și efort să joace călușul într-o putină, într-un butoi de lemn legați la picioare sau aplecați sub o streașină joasă. Tocmai de aceea nu oricine putea fi călușar, ci doar câțiva, cei mai buni. Mergi și tu la o sărbătoare populară, la o nedeie și admiră-i pe călușari. Dincolo de spectacol, vei privi o parte din tezaurul viu al țării noastre.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Este ora 12.
1: Înghețata-i bună rece.
2: Radio Plaza Itzy Bitsy, te toți te la coreți.
3: Zimi, tot, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
4: Bitsy, cred că-l voi întreba ceva pe Zimitor.
5: Foarte bine. Și sunt absolut convins că ați va răspunde. Dar ce vrei să-l întrebi?
4: Tot uitându-mă la vizorul tău multifuncțional,
5: așa,
4: am făcut legătura cu ceea ce pământenii numesc ochelari.
5: Păi cred că este o legătură între vizorul meu și ochelarii pe care îi poartă oamenii. Aceste obiecte folosesc la corectarea imaginilor, la protecție și... Și nu mai știu.
4: Aha, ai rostit cuvântul magic. Nu mai știu.
5: Păi, ai dreptate și de fiecare dată când nu știm ceva,
4: da,
5: îndemână o singură soluție.
4: Soluția este 1, 2, 3 și
6: Zimitot e aici.
4: Zimitot, iar ai tras cu urechea.
6: Te rog, Itzy, te rog. Nu, eu nu trag cu urechea. Ați uitat că senzorii mei sunt răspândiți în întreaga navă?
5: Ha, și mai ales senzorii acustici sunt foarte sensibili.
4: O să nu mai vorbim de cei optici.
5: Ai, și că tot a venit vorba de senzorii optici, despre acest lucru dorim să vorbim.
4: Da, știm ce înseamnă optica și ochelari, dar nu știm amănunte cu privire la aceste lucruri.
5: Poți să ne spui, desigur, o scurtă istoria ochelarilor de soare.
6: Numai câteva clipe. Scanez fișierele cu informații. O!
5: O, ce?
4: O, ce?
6: Am găsit multe lucruri interesante.
4: Și anume?
6: O!
4: O, ce?
6: Ochelarii au mai multe întrebuințări și sunt fiecare cu utilizări diferite de protecție sau de vedere. Ochelarii de soare fac parte din prima categorie, adică protejează împotriva razelor solare, mai exact împotriva strălucirii razelor solare.
5: Dar când au fost folosiți pentru prima dată de către pământeni?
6: Bici, se spune că în Imperiul Roman, împăratul Nero folosea un smarald prin care se uita când urmărea luptele de gladiatori pentru a-și feri ochii de strălucirea razelor solare.
5: Un smarald? Wow!
6: Legenda spune că egiptenii...
5: Iarăși
6: egiptenii, Bici. Că egiptenii au folosit primii ochelarii de soare. Se spune că un trib numit Sonolian a prins în niște rame de lemn câteva spice de grâu uscate, bătute bine cu maiul și cu iscusință montate. Îi apărau de soare, dar nu în același mod în care o fac lentilele noastre de sticlă sau din plastic.
4: Din nou egipteni.
6: Nu numai egiptenii. Se pare că și eschimoșii sunt puțin vinovați, ca să spunem așa, de următoarea apariție în istorie a ochelarilor de soare. Uite, în timpul expedițiilor întrecătoarea nord-vestică, în anul 1853, s-a descoperit un obiect făcut din bucăți de lemn cu mici fante, adică mici tăieturi în ele. Eschimoșii purtau aceste obiecte la ochi, pentru protecție împotriva luminii reflectate de gheață și de zăpadă.
5: Ochelarii de soare aveau un scop foarte practic.
6: Foarte practic.
5: Au apărut numai în zonele unde lumina soarelui era foarte puternică.
6: Foarte puternică.
5: În deșert.
6: În deșert.
5: Și acolo unde luminozitatea zăpezii era deranjantă.
6: Deranjantă. Este foarte adevărat, Bici. Și mai există o menționare istorică a ochelarilor de soare. O menționare foarte ciudată.
4: De ce e?
6: Ciudată, Itzy, pentru că se pare că în timpul procesului vrăjitoarelor din Salem, în anul 1692, ochelarii de soare au avut o mare însemnătate. Ziarul Salem Times, din data de 18 august 1692, scria că Hazel Bones, una dintre femeile judecate pentru vrăjitorie în acel proces, a purtat în timpul audierilor o pereche de lentile ovale, negre, care îi acopereau ochii. Acest fapt sugera că avea o relație strânsă cu diavolul. Un martor a mărturisit că din fiecare lentilă, la un moment dat, au zburat lieci.
4: Înfiorător!
5: Da, înfiorător, dar... Da,
0: destul de greu de crezut.
4: Dar, Zimi, ochelarii de soare moderni?
6: Ochelarii de soare moderni, așa cum îi vedem astăzi, se pare că au apărut în anul 1929, când Sam Foster a vândut prima pereche de ochelari de soare, Foster Grants, la Woolworth, pe aleea comercială din orașul Atlantic City. Foster și-a înființat prima companie care producea ochelari de soare.
4: Cred că a fost o afacere de succes!
6: Într-adevăr, Itzy, o idee foarte bună, pentru că după această dată, ochelarii de soare au intrat în modă, deși s-au lansat cu adevărat la scară largă abia în anii 30. În anul 1929 a fost patentată invenția lui Edwin H. Land, care folosea un filtru polarizat asemănător celofanului. Celuloidul polarizat a devenit un element de bază al lentilelor de soare, pentru că reducea strălucirea soarelui.
0: Wow! Iată că pe pământ și ochelarii au o istorie a lor!
4: Ca mai toate obiectele și lucrurile folosite de oameni și care au apărut ca urmare a unei necesități.
0: Mi se pare normal ca soarele puternic al Egiptului să-i fi provocat pe egipteni să inventeze dispozitive de protecție a ochilor.
4: Mie mi-a plăcut faza cu împăratul Nero, care privea prin smarald luptele de gladiatori pentru a-și proteja ochii de soarele din arenă.
0: Și tribul Sonolian, care prindea cu un demânor specie de grâu într-o ramă de lemn. Probabil că era ca și cum ai fi privit printr-o sită.
4: Da, și eschimoșii. Eschimoșii foloseau bucăți de lemn sau un os mai lat de focă, prin care dădeau niște găuri înguste ca lumina reflectată de zăpadă să nu-i deranjeze. Iar acele găuri înguste se numesc fante.
0: Fante, nu fente?
6: Fante. Se pare că și chinezii aveau invenția lor în domeniul iții.
4: Da?
6: Foloseau lentile din sticlă colorată și se bănuia că aceste lentile dădeau puteri magice celui care le purta. Ei, se spune că tot ei, chinezii, adică, au folosit pentru prima dată în istorie și lupa.
4: Aha! Iar în timpul procesului vrăjitoarelor din sală,

0: 1692, Hazel Bones, una dintre femeile acuzate de vrăjitorie, purta niște lentile de culoare închisă, ce ar putea fi foarte ușor numite ochelari de soare.
1: Ochelari de soare, purtați de vrăjitoare. Ochelari de soare,
0: purtați de vrăjitoare. Da, dar se pare că ochelari de soare, așa cum îi știm noi, au apărut ceva mai târziu, așa prin 1929, când a fost patentată invenția lui Edwin Land, care folosea celuloid colorat pe post de lentile a ochelarilor de soare.
1: Zi-mi tot?
2: Da.
1: Să înțeleg că ochelarii de soare au apărut odată cu cei de vedere?
2: Nu, biții. Ceea ce putem numi ochelari de soare este o invenție care a fost făcută înaintea ochelarilor de vedere.
1: Și ochelarii de vedere cum au apărut? Unde? Cine i-a inventat?
2: Biții, asta este o cu totul altă istorie. Dar despre aceasta vom vorbi într-o emisiune viitoare, pentru că acum Zimi tot se retrage să-și încarce bateriile.
0: Bine, Zimi tot, dar să știi că îți voi aduce aminte de promisiunea ta. La revedere, Zimi tot.
1: La revedere.
2: La revedere, Iții, la revedere, Biții. La revedere și vouă, copii. Ne reîntâlnim data viitoare tot aici, la istoriile lui Zimi tot. La revedere.
0: Biții, da. Eu nu știam că vizorul tău are ca strămoș o bucată de lemn și niște spice de grâu.
1: Și tu, dacă poți ochelari, înseamnă că ești vrăjitoare?
0: Am să te vrăjesc! Am să te vrăjesc!
1: Bă, ochelari de soare purtați de vrăjitoare!
0: Am să te vrăjesc! Uite, Lilie, ce vin! Fârfâi, fârfâi, fârfâi!
3: Zimi, zimi, zimi!
4: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot, când vrei tu.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Curajul de a încerca. Construiți un turn din cuburi și încercați să-l faceți puțin mai înalt decât data trecută. Dacă se dărâmă, reconstruiți-l împreună. Încrederea se dezvoltă atunci când experiența este mai importantă decât perfecțiunea.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Toy Battle. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: jocurile itibiții.
1: Joacă. U. Joacă. A. Joacă-te.
2: Ce este melodia? Se joacă în 2-3 oameni și el trebuie să cânte doar negativul de la o melodie. Și cei doi sau cei trei oameni trebuie să ghicească acea melodie. Dacă au ghicit-o, cel care a ghicit-o trebuie să zică negativul de la o altă melodie și dacă nu ghicește, mai zice încă una.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

Lego ti invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum jocul este un mijloc prin care copilul își procesează emoțiile. Dragă părinte, pentru copilul tău, jocul este mult mai mult decât distracție. Prin joc, el învață, se dezvoltă și își procesează experiențele de viață. Când se joacă de-a grădinița, de-a doctorul sau de-a dentistul, pune în scenă situații pe care le-a trăit și încearcă să le înțeleagă mai bine. Intră în jocul lui și vei descoperi indicii prețioase despre ceea ce simte, gândește și trăiește în universul său interior. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: râg de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Bici, bună, Bici, eu sunt Sofia și vreau să vă spun niște glume. De ce s-a dus ardeiul la sală? Fiindcă e la gras. Cum a trecut ardeiul podul? Iute!
2: Bună, Bici, bună, Bici. Eu cred că pe urs i-a trimis un mesaj prietena lui Ursulica și a zis că vine pe la el și doar râdea pentru că Ursulica când va intra în casă și se va deschide ușa, va face așa la ea. Pentru că el înainte să deschide ușa nu va ști că e Ursulica, va crede că e cioara. Și de aia râde foarte tare. Uite că și pe mine m-a văzut puțin.
3: Bună, Ici, bună, Bici, eu sunt Clara și vreau să vă spun gluma mea. Ce sună scoate o oaie robotizată? Bip, bip, bip, bip!
0: S-au spart câteva bule de râs!
4: Did you remember to put on sunscreen?

Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și melodia care nu vreau să o scot din cap și care vreau să rămână acolo este Golden.

0: zis și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Desenul misterios.
1: Îți place să desenezi? Atunci acest joc sigur este pentru tine. Ai nevoie de hârtie, creioane colorate și ideal încă un jucător. Unul dintre voi se gândește la un obiect, la un animal sau orice dorește și începe să-l deseneze, fără să-l termine. Celălalt jucător trebuie să ghicească ce reprezintă desenul înainte de a fi complet. Dacă joci singur, poți desena cu ochii închiși și vezi ce iese. Distracția este garantată.
0: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Ginga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
3: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
4: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
3: care e acolo în permanență.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: sugar, I watermelon sugar, I watermelon sugar, I watermelon sugar, I.
1: Este ora 1, cabiții, noi niciunul. Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești.
2: Zimi, tot, zimi, tot, zimi, tot, prietenul care știe tot, el e zimi tot.
3: Bitsy, cred că îl voi întreba ceva pe zimi tot.
4: Foarte bine. Și sunt absolut convins că ați va răspunde. Dar ce vrei să-l întrebi?
3: Tot uitându-mă la vizorul tău multifuncțional,
4: așa,
3: am făcut legătura cu ceea ce pământenii numesc ochelari.
4: Păi cred că este o legătură între vizorul meu și ochelarii pe care îi poartă oamenii. Aceste obiecte folosesc la corectarea imaginilor, la protecție și... și nu mai știu.
3: Aha! Rostit cuvântul magic, nu mai știu.
4: Păi, ai dreptate și de fiecare dată când nu știm ceva,
3: da,
4: îndemână o singură soluție.
3: Soluția este 1, 2, 3 și...
5: Zimi tot e aici,
3: yeah! Zimi tot, iar ai tras cu urechea.
5: Te rog, Itzy, te rog. Nu, eu nu trag cu urechea. Ați uitat că senzorii mei sunt răspândiți în întreaga navă?
4: Și mai ales senzorii acustici sunt foarte sensibili.
3: O să nu mai vorbim de cei optici.
4: Ai, și că tot a venit vorba de senzorii optici, despre acest lucru dorim să vorbim.
3: Da, știm ce înseamnă optica și ochelari, dar nu știm amănunte cu privire la aceste lucruri.
4: Poți să ne spui, desigur, o scurtă istorie a ochelarilor de soare.
5: Numai câteva clipe. Scanez fișierele cu informații. O.
4: O, ce?
3: O, ce?
5: Am găsit multe lucruri interesante.
3: Și anume?
5: O.
3: O, ce?
5: Ochelarii au mai multe întrebuințări și sunt fiecare cu utilizări diferite de protecție sau de vedere. Ochelarii de soare fac parte din prima categorie, adică protejează împotriva razelor solare, mai exact împotriva strălucirii razelor solare.
4: Când au fost folosiți pentru prima dată de către pământeni?
5: Bitsy, se spune că în Imperiul Roman, împăratul Nero folosea un smarald prin care se uita când urmărea luptele de gladiatori pentru a-și feri ochii de strălucirea razelor solare.
4: Un smarald? Wow!
5: Legenda spune că egiptenii...
4: Iarăși egiptenii,
5: Bitsy. Că egiptenii au folosit primii ochelarii de soare. Se spune că un trib numit Sonolian a prins în niște rame de lemn câteva spice de grâu uscate, bătute bine cu maiul și cu iscusință montate. Îi apărau de soare, dar nu în același mod în care o fac lentilele noastre de sticlă sau din plastic.
3: Din nou egipteni.
5: Nu numai egiptenii. Se pare că și eschimoșii sunt puțin vinovați, ca să spunem așa, de următoarea apariție în istorie a ochelarilor de soare. Uite, în timpul expedițiilor întrecătoarea nord-vestică în anul 1853, s-a descoperit un obiect făcut din bucăți de lemn cu mici fante, adică mici tăieturi în ele. Eschimoșii purtau aceste obiecte la ochi, pentru protecție împotriva luminii reflectate de gheață și de zăpadă.
4: Ochelarii de soare aveau un scop foarte practic.
5: Foarte practic.
4: Au apărut numai în zonele unde lumina soarelui era foarte puternică.
5: Foarte puternică.
4: În deșert.
5: În deșert.
4: Și acolo unde luminozitatea zăpezii era deranjantă.
5: Deranjantă. Este foarte adevărat, Bitsy. Și mai există o menționare istorică a ochelarilor de soare. O menționare foarte ciudată.
3: De ce e?
5: Ciudată, Itzy, pentru că se pare că în timpul procesului vrăjitoarelor din Salem, în anul 1692, ochelarii de soare au avut o mare însemnătate. Ziarul Salem Times, din data de 18 august 1692, scria că Hazel Bones, una dintre femeile judecate pentru vrăjitorie în acel proces, a purtat în timpul audierilor o pereche de lentile ovale, negre, care îi acopereau ochii. Acest fapt sugera că avea o relație strânsă cu diavolul. Un martor a mărturisit că din fiecare lentilă, la un moment dat, au zburat lieci.
3: Ah, înfiorător!
4: Da, înfiorător, dar e destul de greu de crezut.
3: Dar, zi-mi, ochelarii de soare moderni?
5: Ochelarii de soare moderni, așa cum îi vedem astăzi, se pare că au apărut în anul 1929, când Sam Foster a vândut prima pereche de ochelari de soare, Foster Grants, la Woolworth, pe aleea comercială din orașul Atlantic City. Foster și-a înființat prima companie care producea ochelari de soare.
3: Cred că a fost o afacere de succes!
5: Într-adevăr, Itzy, o idee foarte bună, pentru că după această dată, ochelarii de soare au intrat în modă, deși s-au lansat cu adevărat la scară largă abia în anii 30. În anul 1929 a fost patentată invenția lui Edwin H. Land, care folosea un filtru polarizat asemănător celofanului. Celuloidul polarizat a devenit un element de bază al lentilelor de soare, pentru că reducea strălucirea soarelui.
4: Wow! Iată că pe pământ și ochelarii au o istorie a lor!
3: Ca mai toate obiectele și lucrurile folosite de oameni și care au apărut ca urmă.

0: Și tați.
1: Mi se pare normal ca soarele puternic al Egiptului să-i fi provocat pe egipteni să inventeze dispozitive de protecție a ochilor.
0: Mie mi-a plăcut faza cu împăratul Nero, care privea prin smarald luptele de gladiator pentru a-și proteja ochii de soarele din arenă.
1: Da, și tribul Sonolian, care prindea cu întămânare specia de grâu într-o ramă de lemn. Probabil că era ca și cum ai fi privit printr-o sită.
0: Da, și eschimoșii foloseau bucăți de lemn sau

0: de focă prin care dădeau niște găuri înguste ca lumina reflectată de zăpadă să nu-i deranjeze. Iar acele găuri înguste se numesc fante.
1: Fante, nu vente?
2: Fante, fante. Se pare că și chinezii aveau invenția lor în domeniul iții.
0: Da?
2: Foloseau lentile din sticlă colorată și se bănuia că aceste lentile dădeau puteri magice celui care le purta. Ei, se spune că tot ei, chinezii, adică, au folosit pentru prima dată în istorie și lupa.
0: Aha! Iar în timpul procesului vrăjitoarelor din Salem, din 1692, Hazel Bones, una dintre femeile acuzate de vrăjitorie, purta niște lentile de culoare închisă, ce ar putea fi foarte ușor numite ochelari de soare.
1: Ochelari de soare, purtați de vrăjitoare. Ochelari de soare, purtați de
0: vrăjitoare. Da, dar se pare că ochelari de soare, așa cum îi știm noi, au apărut ceva mai târziu, așa prin 1929, când a fost patentată invenția lui Edwin Land, care folosea celuloid colorat pe post de lentila ochelarilor de soare.
1: Zi-mi tot.
2: Da.
1: Să înțeleg că ochelarii de soare au apărut odată cu cei de vedere?
2: Nu, biții. Ceea ce putem numi ochelari de soare este o invenție care a fost făcută înaintea ochelarilor de vedere.
1: Și ochelarii de vedere cum au apărut? Unde? Cine i-a inventat?
2: Biții, asta este o cu totul altă istorie. Dar despre aceasta vom vorbi într-o emisiune viitoare, pentru că acum Zimi tot se retrage să-și încarce bateriile.
0: Bine, Zimi tot, dar să știi că-ți voi aduce aminte de promisiunea ta. La revedere, Zimi tot.
1: La revedere.
2: La revedere, Iții, la revedere, Biții. La revedere și vouă, copii. Ne reîntâlnim data viitoare tot aici, la istoriile lui Zimi tot. La revedere.
0: Biții, da. Eu nu știam că vizorul tău are ca strămoș o bucată de lemn și niște spice de grâu.
1: Și tu, dacă poți ochelari, înseamnă că ești vrăjitoare?
0: Am să te vrăjesc! Am să te vrăjesc!
1: Ochelari de soare purtați de vrăjitoare!
0: Am să te vrăjesc! Uite, Lilie, civil! Fulfil, fulfil, fulfil!
3: Zimi, tot, Zimi, tot, Zimi, tot! Prietenul care știe tot!
4: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot.

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Spun, haideți copii, mâncați și ieșiți afară, e foarte frumos afară.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rocoiești.

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Ai auzit vestea cea bună? De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară.
2: Emisiuni tematice sponsorizate de GeroVital Kids.
3: Kids, kids, kids! GeroVital Kids!
4: Lumini, cameră, sunet și distracție!
5: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
7: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
6: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Să nu ne... Dar așa trebuie. Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te racorezi.

nord din București, am 6 ani și știi că îmi place melodia asta o când se simt apasă, apasă, apasă.

0: ce poartă oamenii ochelari de soare?
1: Pentru că plouă cu soare.
2: Radio, plaza, iti, bici, te toți te locoreci.

Brandul Lego te invită să descoperi joaca, ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum putem intra în jocul copilului. Dragă părinte, uneori cele mai valoroase momente pentru copilul tău încep foarte simplu. Așează-te pe jos, lângă el și intră în lumea lui. Lasă-l să conducă jocul, să-ți aleagă un rol sau un personaj și urmează ideile. Când copilul simte că este ascultat și că are un spațiu în care poate conduce, se simte mai în siguranță, mai încrezător și mai dispus să coopereze. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Eu sunt Ștefi și eu de obicei mă joc jocuri inventate cu frățiorul meu. Cum ar fi patina curcubeu, în care trebuie să spui culorile curcubeului cât de repede poți și să adaugi patina în față. Sau Johnson Zero, care este un joc ca spionii și noi trebuie să vedem câte mașini albe, negre și roșii sunt.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Este ora 2.
1: Pe nicio plajă nu plouă.
2: Radio Plaza, iți bici, te joci și te răcoiești. Copii sunt copii.
3: Vocea copiilor.
4: Ce înseamnă să fii deștept?
5: Să ai carte, cel mai probabil, să știi foarte multe lucruri din fiecare materie, înțelegi poate ceea ce alții nu înțeleg.
6: Să știi foarte multe lucruri și să nu-i minți pe ceilalți.
7: Să gândești cum trebuie, să știi multe. Și prin a fi deștept trebuie să citești cărți, trebuie să înveți cât mai multe lucruri, nu să stai pe telefon toată ziua sau pe calculator sau pe tabletă, pe televizor, la Fortnite.
6: Sincer să fiu, nu poți să fii deștept la tot. Poate ești la matematică bun și la artă, nu ești bun sau ești deștept la un lucru, dar nu poți fi deștept la tot. Deștept nu înseamnă deștept pentru tot. Că, exemplu, Albert Einstein, cine zice că e foarte deștept să facă, nu știu, engleză? Poate e bun doar la mate.
3: Vocea copiilor.

0: A spus peretele lui negru că era mai urât decât el.
1: Bună, Iti, bună, Bici. Eu sunt Sofia și peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
2: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

0: vacanța ai pentru colegii tăi.
1: Le fac o surpriză, că eu sunt inventatoare.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te rog.

0: inspira să facem și noi lucruri pe care le fac personajele, care ne ajută și pe noi de asemenea.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: vrei să țină vacanța de vară?
1: Non-stop.
2: Radio, plaza, itzi-bitzi, te joci și te rocoiești.

0: Începe povestea de prânz. Povestea melcului Mel care se compara cu ceilalți, de Adriana Mitu. Această întâmplare s-a petrecut chiar în grădina mea și am auzit-o de la o vrăbiuță care a văzut toate acestea și apoi mi-a povestit și mie cam ce fel de lucruri se petrec prin grădină. Se pare că în grădina mea locuia o familie de melci care își făcuseră culcușul în pământ, lângă un copac și ieșeau uneori după ploaie. Familia aceasta era formată din cei doi părinți și fiul lor, Mel. Mel era un melcușor tare simpatic, ce își purta mereu casa în spate după el, la fel cum fac toți melcii. De fapt, nu era casa, ci mai mult locul unde dormea, deci patul său. Imaginează-ți cum ar fi ca noi oamenii să ne încărăm peste tot patul în spate. Așadar, Mel, ca orice mel, își purta patul în spate și ieșea din când în când din el și o pornea la plimbare. Mel era un melc tare fericit, dar era și foarte aventuros. Îi plăcea să cunoască locuri noi și să-și facă prieteni. Într-o zi, când cerceta grădina, Mel cunoscu o ceată de broscuțe gălăgioase. Cum Mel mergea prin iarba deasă, auzi mai multe râsete. Așa că își ridică cornițele să privească cine se amuza atât de tare. Zări în iarbă 5 broscuțe gălăgioase care vorbeau și râdeau.
1: Ce faceți voi aici?
2: Quack! Noi!
3: Noi!
0: Răspunseră broscuțele în cor.
2: Vrei să te joci și tu cu noi? Quack, quack, quack?
1: Da, chiar vreau. De ce vă jucați?
4: Ne jucăm prinselea. Haide, tocmai începeam jocul.
3: Quack, quack.
5: Hai să numărăm să vedem cine va fi primul care aleargă. Antan, tichidan, sever, capitan, andalache, bumbalache, glonț.
1: Quack.
0: Una dintre broscuțe a fost aleasă, iar toate celelalte au început să alerge care pe unde apucau. La fel și Mel, doar că alergatul unui melc este foarte lent pentru o broscuță. Imediat a fost prins și a venit rândul să le alerge pe broscuțe. Mel se grăbi cât de tare putu, însă cu toată strădania sa nu reuși să le prindă din urmă pe broscuțe. Când într-un final reuși să ajungă la ele, broscuțele erau deja plictisite de joc și se hotărâră să meargă fiecare spre casa ei, pentru că era deja târziu și se lăsa noaptea în grădină. Mel porni și el spre casa lui. Se simțea puțin trist pentru această întâmplare, mai ales pentru că broscuțele râseseră de el, spunând că este tare lent. Dar se gândi că a doua zi își va face noi prieteni și va cunoaște noi locuri, iar gândul acesta îi readuse bucuria în suflet. A doua zi Mel iar ieși la plimbare prin grădină și se bucură să vadă toate minunățiile din jurul său. Florile înalte, iarba subțire și verde, care pentru el păreau adevărată pădure, ciupercile cu pălăriile lor. Iar de undeva dintr-un colț, auzi un cântec tare ciudat pe mai multe voci.
1: Oare ce-o fi cântecul acesta straniu?
0: Se întrebă Mel și porni spre locul din care se auzea. Acolo se întâlni cu un grup de greieri.
1: Salutare, vecini!
3: Salutare!
1: Ce faceți voi aici?
5: Noi? Cri-cri?
4: Noi repetăm pentru un concurs.
1: Wow! Ce grozav! Repetați pentru un concurs de sărituri?
4: Da, exact! Vrei să ni te alături? Este tare distractiv.
1: Eu? Nu știu ce să zic. Nu prea știu să sar.
6: Cri, stai liniștit. Totul ține de tehnică. Cri, oricine poate sări dacă stăpânește corect. Cri, tehnica. Cri, cri.
4: Haide, te învățăm noi!
0: Și greierii începură să sară pe rând, unul mai sus ca altul. Se încurajau, se aplaudau, iar Mel îi privea cu admirație. Când a venit rândul său, Mel s-a dat puțin în spate să-și ia avânt, a fixat punctul în care voia să ajungă și a strâns toate forțele și a sărit cu putere.
4: Ce-i asta? Abia te-ai mișcat de pe loc! Fii atent la noi și fă și tu la fel!
0: Mel îi privi din nou cu atenție pe greieri cum săreau și când veni rândul său, sări. De data aceasta un pic mai mult decât sărise data trecută, dar foarte puțin în comparație cu greierii. Și a treia oară se întâmplă la fel și a patra și a cincea. Când se apropie seara, greierii păreau gata de o nouă rândă. Cântau de zor cântece de încurajare, dar Mel era extenuat. Plecă spre casă tare trist și îngândurat, cu cornițele ploștite și foarte obosit. Aproape că nici nu voia să mai ajungă acasă. Se putea culca acolo, doar avea patul cu el. Dar greierii făceau mare zarvă. A doua zi Mel se trezi și plecă din nou la plimbare prin grădină. Ți-am spus deja că Mel era un melc tare curios și plimbăreț. Mergând prin grădină de data aceasta, întâlni un fluture. Acesta avea niște aripi mari și colorate. Mel fu uimit de frumusețea fluturelui, așa că intră în vorbă cu el.
1: Ziua bună, dragă prietene! Ce vânt te aduce pe aici?
7: Vântul de vest, care suflă cam cu multă putere astăzi. Dar este tocmai bine, pentru că mi-a antrenez aripile în prima zi de zbor.
1: Prima zi de zbor? Cum așa? Nu ai mai zburat până acum?
7: Nu, este prima zi ca fluture. Până acum am stat într-un cocon și înainte de asta am fost o omidă păroasă. Da.
1: Tu? O omidă? Cum se poate așa?
7: Da, așa se întâmplă cu noi fluturii. Mai întâi suntem omizi, apoi ne băgăm într-un cocon și peste câteva zile ne transformăm în fluturi și zburăm.
1: Wow, sună minunat! Aș vrea să mă transform și eu.
7: Păi văd că ai un fel de cocon în spate. Poate că transformarea ta a început deja. Nu prea mă pricep la melci, dar mă așteaptă câteva zile și ai să vezi. Acum este vremea să zbor. Pe curând!
0: Și fluturele zbură, iar Mel rămase cu acest gând că i-ar plăcea și lui să se transforme. Era tare trist și dezamăgit de el pentru că nu putea alerga, nu putea sări și nici nu putea zbura. Se simțea foarte nepriceput și bun de nimic. Așa că este lesne de înțeles de ce voia să se transforme. Poate așa ne-am fi dorit fiecare dintre noi dacă am fi fost în locul lui Mel. Dar cum se putea transforma? Plus că cine a mai auzit până acum de un melc transformându-se într-un fluture? Mel se simțea din ce în ce mai descurajat. Privi cu deznădejde la casa lui din spinare și oftă. Știa că nu era un cocon, iar că el nu avea să fie niciodată un fluture. Toată viața va rămâne un melc încet. Când ajunse acasă, se trâmti pe o frunză și începu să plângă de ți se rupea sufletul ascultându-l. Mama se așeză lângă el pe marginea frunzei și ascultă plânsul. Îl mângâie pe căpșor și vorbi cu blândețe.
8: Îmi imaginez că ai un motiv foarte bun pentru care ești trist. Spune-mi, dragul meu, problema care te frământă pe tine este una mică, una medie sau una mare?
1: Este una foarte mare! Nu pot să alerg, nu pot să sar, nu pot să zbor, nu pot să fac nimic! Sunt doar un melc lent și nepriceput!
8: Aha, înțeleg. Știi, Mel, știi că tu ești foarte rapid pentru un melc și foarte aventuros și curajos. Dar îmi imaginez că din moment ce ai vorbit de alergat, sărit și zburat, te-ai comparat cu alte vietăți, nu cu melci, nu-i așa?
1: Da, m-am jucat cu broscuțele și ele puteau alerga. Greierii săreau și eu nici nu mă clinteam doi pași de pe loc. Iar fluturele se transformase dintr-o omidă târătoare într-o minunăție.
8: Vezi tu, dragul meu, fiecare vietate are calitățile și defectele sale. Comparându-ne doar cu calitățile celorlalți, nu facem altceva decât să avem o părere proastă despre noi. Important este să ne cunoaștem calitățile și să le folosim. Atunci avem încredere în noi și ne transformăm cu adevărat.
0: Îi spuse mama cu înțelepciune. Mel se lumina la față și înțelese ce voia să spună mama. Se comparase cu toate celelalte vietăți și uitase că este de fapt un melc foarte iscusit. Privi la peretele din fața sa și văzu toate trofeele și medaliile pe care le adunase la concursurile la care participase și își aminti de toate calitățile sale. Din ziua aceea, Mel încetă să se mai compare cu ceilalți și se compară doar cu el însuși, astfel străduindu-se să devină în fiecare zi o variantă mai bună a sa. Ai ascultat povestea melcului Mel care se compara cu ceilalți, de Adriana Mitu. Ați ascultat povestea de prânz.
9: Descarcă aplicația eTBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: ce e bine să facem cel mai des vara.
1: Să ne descăldurim. Radio Plaza, Itibiții, te joci și te răcărești.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Misiunea Imposibilă. Alegeți împreună o provocare amuzantă. Să mergeți prin cameră cu o carte pe cap sau să transportați o pernă fără să folosiți mâinile. Provocările potrivite îi ajută pe copii să descopere ce sunt capabili să facă.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Toybeta. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Irritații poate aduce vara în familia ta. Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sudocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Spun, haideți copii, mâncați și ieșiți afară, e foarte frumos afară.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rog.

0: Este ora 3!
1: Pescărușii mănâncă tăiței!
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!

0: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Ginga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
1: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
2: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
1: care e acolo în permanență.
0: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocurile de hârjoneală. Dragă părinte, hârjoneala este mult mai mult decât joacă zgomotoasă și energie consumată. Prin jocurile de luptă simbolică, bătaia cu pernele, împinsul mâinilor sau trânta pe podea, copilul tău își dezvoltă coordonarea și forța fizică, dar învață și ceva foarte important, cum să-și controleze impulsurile și să-și dozeze puterea. În același timp, aceste jocuri îi oferă ocazia să descarce tensiunile adunate peste zi într-un mod sigur. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
1: Eu vreau escape room.
2: Eu vreau experimente.
0: Și pentru sora noastră cea mică?
2: Atelier senzorial.
0: Dar unde le găsim pe toate?
3: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulușul.ro.
4: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Groupama.
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
5: Cum ai vrea tu să arate planeta când o să fii mare?
6: Aș vrea să arate mult mai sănătoasă, să nu mai poluăm atât de mult și să învețe și alți oameni care poluează practic natura să nu mai polueze, pentru că nu este bine.
3: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
7: Alo?
8: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
7: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora 4. Ham, ham, cam așa eu latru.
1: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Copilul tău e pasionat de mașini? Vino cu el la Academia Titi Aur, locul unde cei mici pot conduce mașini într-un mediu sigur și special amenajat de la doar 6 ani. Pune centura și alege distracția, disciplina și bucuria de a face lucruri noi. Descoperă pe AcademiaTitiAur.ro pachetele. Prima experiență la volan, varianta Family sau chiar o experiență Kids Party. Academia Titi Aur, locul unde copiii își transformă visul de a șofa în realitate.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

0: Burgo. Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, ne ajută să înțelegem mai bine provocările copilăriei. Uneori, copilul își dorește să fie primul sau să primească imediat jucăria preferată. Așteptarea poate fi dificilă, dar se învață prin joacă. Alege o activitate în care să faceți lucrurile pe rând. Puneți câte o piesă într-un turn sau desenați pe aceeași foaie. Spuneți de fiecare dată: acum este rândul tău, apoi urmează rândul meu. Încurajează-l să folosească și el cuvintele: după ce termin tu, urmezi eu. Cu răbdare și cu exercițiu, copilul descoperă că fiecare primește șansa de a participa, iar jocul devine mai corect și mai plăcut.
1: Emisiune sponsorizată de Urgo, un fel de pansament pentru micile răni ale sufletului.

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocul proiectiv. Dragă părinte, jocul proiectiv cu păpuși poate fi o resursă valoroasă atunci când copilul tău trece prin schimbări importante. Cu ajutorul păpușilor, poți recrea situații care îl preocupă, cum ar fi întoarcerea unui părinte la serviciu sau venirea unui nou frățior. Dacă un anumit scenariu este reluat, este un semn că încă lucrează la integrarea acelei situații. Îl poți încuraja să inventeze finaluri diferite ale poveștii, ajutându-l astfel să găsească soluții, să capete încredere și să se adapteze mai ușor la schimbările din viața sa. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: O carte bună nu doar se citește, ci se transformă într-o lume. Copiii își imaginează personaje, locuri și întâmplări, iar astfel își dezvoltă creativitatea. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
2: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
3: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzy Bitzy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitzy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: cinci.
1: În picioare am o pinci.
2: Radio Vraja, e de bici, de toți te locoreți.
3: Misiunile lui Itzi și ale lui Bici. Episodul 12. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bici, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai a marilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor. Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bici în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimito, computerul de bord al navii spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 15Z4000X. E dimineață. Bici se află acasă la el. Se trezește.
0: Ciudată mă simt. Puh, nu am chef de nimic. De câteva nopți am numai coșmaruri, numai vise urâte. Azi noapte am visat că eram... mai bine să nu mi-aduc aminte. Ce bine era când aveam vise frumoase. Mă trezeam așa de bine dimineața. Cine-o fi?
4: Bici, îți vorbește Maiamanul Zamax.
0: Ascult!
4: Locuitorii galaxiei au de câteva zile coșmaruri. Niște vise urâte care se tot repetă. Din această cauză viața lor a fost dată peste cap.
0: Și eu de câteva zile am numai coșmaruri.
4: Normal, doar ești un locuitor al galaxiei Xarazon.
0: Ce se întâmplă?
4: Biții, sunt foarte multe lucruri pe care voi încă nu le știți, dar pe care le veți afla odată cu creșterea voastră. Hai să revenim la vise. A sosit timpul să afli de unde vin visele în galaxia Xarazon.
0: În sfârșit! De când eram în Tolozai 1, îmi doream să aflu de unde vin visele.
4: Aș fi vrut să-ți vorbesc de vise într-un moment mai plăcut, nu acum când galaxia e invadată de coșmaruri.
0: Sunt numai ochi și antene!
4: Există în galaxia Xarazon o planetă care se numește Planeta Viselor.
0: Planeta Viselor?
4: Da, Bici. Planeta are doi conducători, visul bun și visul rău. Ei conduc milioane de vise. Noaptea, visele sunt trimise la locuitorii galaxiei care dorm. Intră în mintea lor și le produc vise plăcute sau mai puțin plăcute.
0: Cine hotărăște ca eu să visez frumos sau urât?
4: Conducătorii planetelor, visul bun sau visul rău. Pe parcursul unei zile, cei doi conducători se așează la copacul întrebărilor și răspunsurilor. Este un copac cu milioane de frunze. Copacul pune zilnic milioane de întrebări. Cine răspunde primul, primește o frunză. Când vine noaptea, frunzele se transformă în vise și sunt trimise la locuitorii galaxiei. Frunzele strânse de visul bun se transformă în vise frumoase. Frunzele strânse de visul rău se transformă în vise urâte.
0: Oh! Dacă toată galaxia visează urât, înseamnă că visul rău a strâns toate frunzele. Visul bun nu a strâns nicio frunză.
4: Da, ai înțeles. Toate frunzele se transformă noaptea în coșmaruri. Asta înseamnă că visul bun nu mai poate să răspundă la nicio întrebare. Misiunea voastră este să vă duceți pe planeta viselor să restabiliți echilibrul. Știu ce vrei să întrebi. Și ea a fost afectată, ca de altfel toți locuitorii galaxiei. Spiritul bun să-ți lumineze mintea.
0: Spiritul bun să-ți lumineze mintea. Complicată este viața în galaxia Xarazon, planeta viselor. Sunt tare curios să văd ce zice Iti. Am plecat să mă întâlnesc cu ea. Ce-ai aici?
2: Nu vine să cred că noi noaptea visăm frunze.
0: Nu ai înțeles nimic. Frunzele se transformă în vise. Ce? Tu ai visat vreodată frunze?
2: Da! Am visat odată o pădure care avea frunze roz.
0: Frunze roz? Dacă ar fi după tine, totul ar fi roz.
2: Da, e o culoare foarte frumoasă. Zi-mi tot, ție nu ți-ar plăcea să fii roz?
4: Îmi este indiferent. Am localizat planeta viselor. Schimb direcția.

0: Am ajuns pe planeta viselor.
1: Zi-mi tot, deschide trapa.
2: Abia aștept să văd copacul întrebărilor și răspunsurilor.
1: Uite-l! Ce mare e!
2: Da, dar nu văd trunchiul lui.
1: Da, se văd numai crângile și frunzele. Dacă are milioane de frunze, cred că acoperă toată planeta.
2: Câte frunze! Am să iau o frunză. Opa, așa. Se transformă într-un praf aproape invizibil. S-a dus la antenuțe. Îmi este somn. Am să mă culc un pic. Somnușor piții.
1: Hei, ce faci? Trezește-te! Avem treabă, Iți! Iți, trezește-te!
3: Iți, să nu luați frunze din copacul întrebărilor și răspunsurilor. Veți adormi imediat.
1: Mulțumesc! Prea târziu. Iți a luat o frunză, a adormit brusc. Cum pot să o trezesc?
3: Nu am date suficiente. Am să revin. Terminat.
1: Bine, zi-mi tot! Ce mai zvoră e Iți! La cât e de drăguță, nu mă așteptam să zvorăie. E haioasă! Ce pot să fac? Am să o las aici până se trezește. Misiunea trebuie îndeplinită. Somnușor, Iți. Da, Iți!
2: Să nu mănânci toată ciocolata. Că mai mănânci.
1: Poftim! Acum vorbește în somn. Dacă mă visează pe mine, cred că are un vis frumos. Gata, gata cu întrebările. Dacă găsesc trunchiul copacului, îi găsesc și pe vis bun și vis rău. Ce trunchi mare! Are ochi și gură. Vorbește! Este primul copac vorbitor pe care îl întâlnesc. Să vorbesc mai încet, să nu mă audă. Uite-l și pe vis bun și vis rău. Ce bătrâni sunt! Cred că au mulți tolozai. Ce seamănă între ei! Parcă ar fi gemeni. Care o fi vis bun și care vis rău? Grea întrebare. Nu e grea deloc. Cel care răspunde la întrebări e vis rău.
4: Întrebarea 5.890.000. Care este limba vorbită în galaxia Xarazon?
5: Xaronita.
4: Încă o frunză pentru vis rău.
1: Vis rău are pelerina neagră, iar vis bun are pelerina albă.
4: Întrebarea 5.890.001. Care este cea mai mare planetă din galaxia Xarazon?
5: Planeta Zizilon.
4: Încă o frunză pentru vis rău. Vis bun. De câteva zile nu ai mai fost în stare să răspunzi la nicio întrebare. Nu te gândești la locuitorii galaxiei.
6: Degeaba mă gândesc. Nu știu răspunsul la întrebări.
4: Întrebarea 5.890.002. Câți sori are planeta Xarazon?
5: 2.
4: Încă o frunză pentru vis rău. Locuitorii galaxiei vor avea din nou coșmaruri. Puteți să luați o pauză. Poate să revii, vis bun.
6: Am să încerc. Mă duc să mă plimb.
4: Foarte bine faci.
1: Să profit de momentul ăsta. Am să stau de vorbă cu Vis Bun. Poate îmi spune ce se întâmplă cu el. Ce? Dacă nu mă înșel, asta e o navă care aparține armatei Vartarilor. Vis Bun intră în ea? Ceva nu e în regulă. Am să intru și eu. Am intrat. Ce? Văd dublu? Un Vis Bun și încă un Vis Bun?
7: Bravo, Vis Bun, faci treabă bună.
6: Nu îmi spune Vis Bun, nu-mi place.
7: Dar cum să spun, Vis Bun fals?
6: Sună mai bine așa.
8: Degeaba. Copacul întrebărilor și răspunsurilor își va da seama că tu ești un fals.
7: Da. De câteva zile ne spui același lucru. De 5 zile îl păcălim pe copacul întrebărilor și răspunsurilor.

0: Ce spuneai?
1: Nu, nu spuneam nimic.
0: Așa mai merge.
2: E timpul să plec, să nu intre la bănuiel copacul întrebărilor și răspunsurilor.
0: Ai grijă! Mai avem 2 zile până să devenim stăpânii galaxiei. Spiritul rău să-ți întunece mintea!
2: Spiritul rău să ne întunece mintea!
3: E clar! Vartarii l-au răpit pe Vizbun adevărat și au trimis în locul lui un vartar deghizat. Din cauza asta, galaxia e plină de coșmaruri. Diabolic plan! Trebuie să recunosc că este foarte inteligent Varsar.
0: Și inteligența mea, a vartarului care duce această sarcină la bun sfârșit, nu o recunoști? Legați-i!
4: Am înțeles! Îl legăm imediat!
0: Așa!
3: Da!
0: Mai repede!
3: Dă-mi drumul!
0: Nu mai vorbi dacă vrei să trăiești! Liniște! Cine ești și ce cauți pe nava mea?
3: Mă duceam la cules de cristale. Am rămas fără simbozină, combustibilul cu care ne alimentăm nava.
0: Știu ce e aia, simbozina. Mai departe.
3: Am văzut nava voastră. Am intrat să vă cer ajutor. Vă rog frumos, nu aveți să-mi împrumutați puțină simbozină? Vă dau înapoi.
0: Simbozina? Cules de cristale? Pe cine păcălești tu, mă? Nu există niciun câmp de cristale prin apropiere.
3: Așa e, nu există. Am uitat să vă spun, nava s-a defectat și a luat așa aiurea prin spațiu.
0: Ia stai un pic, tu ești un zizilonian.
3: Da.
0: Nu ai mai mult de Tolozai 2.
3: Așa e.
0: Nu cumva ești Biții?
3: Da.
0: Apărător al galaxiei Xarazon?
3: Da.
0: Te-am prins.
3: Nu sunt apărător al galaxiei. Sunt culegător de cristale.
0: Nu mai vorbi. Gura! Ce pradă bogată, Biții Bițișor. Toți vartarii din toată galaxia te caută. S-a pus chiar un premiu pe capul tău. Varsar mă va avansa. Ura! Spiritul rău să-mi întunece mintea. Ai venit în misiune să-l salvezi pe Vizbun? Nici o șansă. Abia dacă mai respiră. I-am aplicat un tratament cu șocuri de flapser.
4: Mă scuzați.
0: Ce?
4: Vă caută stăpânul Varsar.
0: Vin imediat. Mă duc să-i dau vestea cea bună marelui Varsar.
3: Bine că a plecat. Vizbun! Vizbun, mă auzi?
1: Da.
3: Mă cunoști?
1: Da, Biții. Am auzit de curajul tău. Împreună cu Iții formați o echipă formidabilă. Îmi pare rău că ne cunoaștem în situația asta.
3: Vizbun, am venit să te salvez. Maiamanul Zamax m-a trimis.
1: Frumos din partea ta. Dar amândoi suntem legați. Cum crezi că am putea scăpa din nava asta?
3: Bună întrebare.
1: Dacă am ajunge la copacul întrebărilor și răspunsurilor, totul ar fi foarte simplu. Liniște, vine.
0: Ce zi minunată! Varsar abia așteaptă să vă întâlnească. Încă 2 zile de coșmaruri. După aia plecăm pe planeta Vadrazon la stăpânul Varsar. Apropo, Varsar ți-a transmis salutări, Biții.
3: Mulțumesc!
0: Ei, lasă, nu fi trist. Mai ai și tu răbdare 2 zile. Știu că ți este dor de Varsar.
3: Stați! Nu mișcați!
4: Ce e asta?
5: Ce e asta?
6: Păi... Ce vrea fata asta?
3: Bravo, Iții!
0: Liniște!
3: Nu te apropie de mine!
0: Zău, de ce să nu mă apropii?
4: Chiar așa?
5: De ce să nu se apropie?
0: Am spus liniște!
4: Iertare, șeful!
5: Iertare, șeful!
0: Gura! Ce spuneai, Iții? Iții, nu-i așa?
3: Da, sunt Iții!
0: Trebuia să-mi dau seama. Unde e Biții?
3: Este și Iții!
0: Da. Ia spune, Iții, de ce să nu mă apropii de tine?
3: Te rog să le dai drumul lui Biții și lui Vizbun dacă nu vrei să dau drumul la frunze.
0: Liniște!
4: Scuze!
0: Vrei să mă sperii de niște frunze?
3: După cum știi, frunzele se transformă în vise. Vei adormi instantaneu. Haide frunzulițelor, pe vartari!

0: adormiți!
1: Îmi este somn. Nu știu ce m-a luat așa deodată.
2: După cum vezi, pe mine nu m-a luat somnul. Eu nu pot să dorm, am insomnii. Chestia cu frunzulițele nu ține.
0: Ține una de la mine, de la biții, și s-o lași în pace pe aici.
2: Parcă mă ia și pe mine cu amețeală.
0: L-ai lovit?
3: Bine că am reușit să mă dezleg. Ce era să fac? Nu ai văzut că venea amenințător spre tine?
4: Iți, biții, dezlegați-mă.
0: Așa, gata, vis bun, ești liber.
4: Vă mulțumesc. Dacă vreți ca noaptea asta locuitorii galaxiei să viseze frumos, haideți la copacul întrebărilor și răspunsurilor.
0: Hai, Iți!
5: Întrebarea 10.100.000. Ce culoare are marea zigalonului?
4: Roșie.
5: A? Cum îndrăznești să răspunzi? Ce se întâmplă? Văd dublu.
0: Nu vezi dublu. El este adevăratul vis bun.
5: Și atunci tu cine ești? Cel care ai stat până acum la umbra crengilor mele.
6: Eu sunt adevăratul vis bun. Nu știu cine este el. Dacă el este cel adevărat, de ce nu era aici unde este locul?
5: Bună întrebare. Răspunde.
4: Acum 5 zile am fost răpit de vartari. M-au dus în nava lor. Aveau de gând să trimite în toată galaxia numai coșmaruri. Locuitorii ei și-ar fi pierdut controlul. Atunci ar fi intervenit Varsar cu gândul să devină stăpânul galaxiei.
5: Nu se poate așa ceva.
6: Este o mare minciună.
5: Liniște. Acum vorbesc eu. Dacă este adevărat, cum de ai scăpat de vartari?
4: M-au salvat Iți și Biții aici de față.
0: Apărător Iți!
3: Apărător Biții!
6: Sunteți niște mincinoși!
5: Liniștește-te! Aflăm imediat. După cum știți, visul bun și visul rău nu dorm niciodată. Ziua răspund la întrebări și împart frunzele, iar noaptea le transformă în vise și veghează ca fiecare locuitor al galaxiei să viseze. Visul bun adevărat nu va putea niciodată să adoarmă dacă va fi atins de frunzuliță. Dau drumul la o frunză spre visul bun care tocmai a venit. Nimic. Acum am să dau drumul la o frunză spre visul bun care era aici.
6: Nu! Lăsați-mă! Sunteți niște mincinoși! Eu spun adevărul.
5: Bine ai revenit, vis bun.
4: Bine te-am regăsit.
7: Ce bine îmi pare, frate, că te-ai întors.
4: Mi-a fost dor de tine.
0: Sunt frați?
5: Da.
0: De ce unul trimite vise frumoase și unul vise urâte?
3: Bună întrebare, Iți.
5: Ce drăguți sunteți. Pentru vârsta voastră ați aflat deja foarte mult. Când veți crește mai mari.
0: Cât de mari?
5: Un pic mai mari. Vă promit că am să vă trimit un vis care o să vă spună de ce sunt și vise frumoase și vise urâte. Gata! E timpul să vă îndreptați spre casa voastră. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
0: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
3: Zimitot!
8: Da, Biții?
3: Tu nu visezi niciodată?
8: Așa e. Eu nu pot visa. De ce mă întrebi?
3: E așa de bine să visezi.
0: Da, dacă visezi frumos. Dar dacă ai un coșmar, mai bine nu te mai culci.
5: Nici o misiune nu este prea grea pentru echipa Iți Biții. Bravo, copii!
3: Mulțumim, Maiamane!
5: Hai, spre casă. Meritați un somn bun și un vis
0: frumos!
5: Așa e. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
0: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, Maiamane!
3: condiții. În momentul în care am pus piciorul pe planeta viselor, ai adormit imediat.
0: Da, e adevărat.
3: Cum de ai știu ce se întâmplă cu mine, cu vis bun adevărat, vis bun fals, cu Vartarii?
0: Pici, în timpul somnului am visat tot ce ți s-a întâmplat.
3: Nu te cred!
0: Pici, dar am fost pe planeta viselor. Se poate întâmpla orice.
3: Nu mai contează. Important este că am salvat galaxia.
0: Da?
3: Itzy? Tu știi că sforăi?
0: Nu e adevărat.
3: Ba da, făceai...
0: Răule, răule, răule, lasă-mă în pace, nu sforă.
8: Dacă a sfărăit sau nu Itzy, nu este important. Apropo, voi sfărăiți? Ar fi bine să vă întrebați părinții. Important este că cei doi copii au reușit să-l salveze pe vis bun. La noapte, vis bun a promis milioane de vise frumoase. Ce bine e de voi! Puteți visa! Eu

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Bizi, când vrei tu.
1: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
2: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
3: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
4: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: copii sunt copii.
1: Vocea copiilor.
2: Ce înseamnă să fii deștept?
3: Să ai carte, cel mai probabil, să știi foarte multe lucruri din fiecare materie, înțelegi poate ceea ce alții nu înțeleg.
0: Să știi foarte multe lucruri și să nu-i minți pe ceilalți. Să gândești cum trebuie, să știi multe. Și prin a fi deștept trebuie să citești cărți, trebuie să înveți cât mai multe lucruri. Nu să stai pe telefon toată ziua sau pe calculator sau pe tabletă, pe televizor, la Fortnite.
4: Sincer să fiu, nu poți să fii deștept la tot. Poate ești la matematică bun și la artă, nu ești bun sau ești deștept la un lucru, dar nu poți fii deștept la tot. Deștept nu înseamnă deștept pentru tot. Că, exemplu, Albert Einstein, cine zice că e foarte deștept să facă, nu știu, engleză? Poate e bun doar la mate.
1: Vocea copiilor.

Eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: Trăiești-simo, începe-isimo, începe cum poți cu un pic de sportissimo.
1: Cine face cei mai mulți pași săptămâna aceasta, alege filmul în weekend. Sau mai bine, destinația următoarei drumeții în aer liber. Start joc! Mami și tati, sunteți pregătissimo?
0: De la efort la sport, e doar sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mainimo!
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: De ce apare curcubeu?
1: Picăturile de apă picără și soarele este pe cer.
2: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești.

0: Kids FM. Bucurie,
1: bucurie.
0: Este ora 6.
2: Zbor din horn în horn pe gaze.
3: Radio Plaza Itzy Bitsy, te toți te locoreți.
4: Jocurile Itzy Bitsy.
5: Joacă. Joacă. Joacă-te.
6: Ne-ai sunat să ne jucăm?
7: Da.
6: Ce?
7: 1, 2, 3, 4.
8: Super, atunci eu o să fiu arbitru, Ana, bine?
7: Bine.
8: Te joci tu cu Iții și cu Biții și facem așa, Biții e primul, tu ești a doua, Iții a treia, ok?
7: Ok.
8: Încă o dată repet regulile jocului, numărăm rapid de la 1 până la 4. Dacă ne încurcăm sau greșim, înlocuim o cifră cu un sunet sau niște onomatopee, da?
7: Bine.
8: Biții, tu, Iții, da? Biții, Ana, Iții. 2, 3 și...
5: 1,
7: 2,
5: 3, 4,
7: 1,
5: 2, 3,
8: 8. Ce?
5: Am zis 2.
8: Hai, înlocuiește cifra 2 atunci.
5: Bine.
8: Ai oprit jocul, înlocuiește cifra 2.
5: Da. Cifra 2. O înlocuiesc cu olale yuhu.
8: Așa, deci avem 1, olale yuhu, 3, 4, 1, olale yuhu, 3, 4, da? 2, 3 și...
5: 1,
7: olale yuhu,
5: 3,
7: 4, 1,
5: olale yuhu,
7: 3, 4,
5: 1,
7: olale yuhu.
8: Hai, înlocuiește cifra 3, Ana.
7: Miau.
8: Și atunci avem 1, olale yuhu, miau, 4, 2, 3 și star biții.
7: Ola
5: ei,
7: patru.
8: Înlocuiește cifra 1 și mai jucăm o tură.
7: Bine, ham ham.
8: Așa, și avem ham ham. Ola le yuhu, miau, 4. Ham ham, ola le yuhu, miau, 4. 2, 3 și start.
5: Ola le yuhu. Nu? Era
8: ham.
5: Ham,
8: ola le
5: yuhu, miau, 4.
8: Nu, okay. Nu mai e nici 4 acum, înlocuiește-l tu ceva și mai jucăm o tură. Păi dacă a greșit... Brr, și atunci avem ham, ola le yuhu, miau, brr, da? Ham, ola le yuhu, miau, brr, da? Biții, 2, 3 și start!
5: Ham, ham!
7: Ola le yuhu,
5: miau,
7: brr, ham, ham,
5: ola le yuhu, miau,
7: 4,
8: 4. Era brr, ok, hai că a mers ok jocul.
5: Ce v-am distrat!
6: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
4: Jocurile Itzy Bitsy!

0: Ce e bine să facem cel mai des vara.
1: Să ne descăldurim. Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.

sunt Ștefania din Cluj-Napoca, am 6 ani și piesa mea este așa, este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

0: zici și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Jocul rimelor.
1: Ești gata să devii un maestru al cuvintelor? Atunci hai să-ți prezint un joc amuzant care poate fi jucat oriunde. Ce presupune? E simplu. Un jucător spune un cuvânt, iar ceilalți participanți trebuie să găsească rapid un alt cuvânt care să rimeze cu el. De exemplu, persoana care începe spune soare, iar un alt jucător spune floare sau ninsoare. Jocul continuă pe rând, iar cine nu găsește un cuvânt potrivit într-un timp scurt, iese din rundă. Pe lângă distracție, acest joc dezvoltă vocabularul, creativitatea și viteza de gândire.
0: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Ginga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
3: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
4: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
3: care e acolo în permanență.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiți FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: zicem vreo 2-3.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronaut?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect!

0: 2, 3. Ce ar trebui să bagi într-un baton de ciocozolată?
1: Ciocolată albă.
0: Nu.
1: Cremă de ciocolată.
0: Nu.
1: Ce ar trebui să bagi într-un baton de ciocolată? În gură.
0: Canini, incisivi, nu știu, toți dinții? Da!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Dansul este o artă însemnând pasiune și emoție. E o terapie încântătoare atât pentru cei care dansează, cât și pentru cei care privesc. În multe țări există dansuri tradiționale, specifice, cum ar fi tango în Argentina, samba în Brazilia sau flamenco în Spania. Dar știi care este dansul național al românilor, specific nouă și unic în lume? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Lumini, cameră, sunet și distracție.
1: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
2: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. De ce crezi că e important să citim?
3: Cred că este important să citim pentru că cititul ne dezvoltă

0: facem și noi lucruri pe care le fac personajele, care ne ajută și pe noi de asemenea.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
1: Dansul este o artă, însemnând pasiune și emoție. E o terapie încântătoare atât pentru cei care dansează, cât și pentru cei care privesc. În multe țări există dansuri tradiționale, specifice, cum ar fi tango în Argentina, samba în Brazilia sau flamenco în Spania. Dar știi care este dansul național al românilor, specific nouă și unic în lume? La noi, la români, de cea mai mare popularitate se bucură hora, dansul ce adună la oaltă pe toată lumea într-un cerc plin de viață. Se spune că hora nu se dansează, ci se joacă. Și nu poate hori niciodată un om sau un cuplu. Este dansul tuturor, o metaforă a faptului că trăim și ne bucurăm împreună. Nici nu s-ar putea concepe o nuntă românească sau o nedeie fără horă. Iar cea mai celebră horă este cea a unirii, simbolul înfrățirii și unirii tuturor românilor. Însă dansul național al nostru nu este hora așa cum era poate de așteptat, ci un dans specific Olteniei, un dans unic ce a cucerit o lume întreagă, călușul. Este atât de valoros încât a fost inclus de UNESCO pe lista Patrimoniului Cultural al Umanității, adică este una dintre cele mai de preț valori ale întregii umanități. Pe această listă, călușul apare alături de doina românească și de ceramica de Horezu. Călușul este un dans fascinant, jucat doar de bărbați. Călușarii, prin dansul lor, însoțit de baston, de plante de leac și clopoței, îi vindecă pe cei bolnavi, aducând speranță și încredere. Ceata de călușari este condusă de un vătaf, un staroste, dar cel mai surprinzător nu este el, ci Mutul, personajul misterios, cel mai priceput dintre dansatori, cel care improvizează după bunul plac, care aduce printre ceilalți sentimentul sacru, dar și umorul, pedeapsa, dar și bucuria spontană. Mutul sperie și încântă. Se știe că vechii călușari, pentru a ajunge la perfecțiunea acestui dans, învățau cu răbdare și efort să joace călușul într-o putină, într-un butoi de lemn legați la picioare sau aplecați sub o streașină joasă. Tocmai de aceea nu oricine putea fi călușar, ci doar câțiva, cei mai buni. Mergi și tu la o sărbătoare populară, la o nedeie și admiră-i pe călușari. Dincolo de spectacol, vei privi o parte din tezaurul viu al țării noastre.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Rock.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Muță înghețată. Trebuie să fugi și să atingi un copil. El după ce să ce 3 minute înghețat, apoi fuge și trebuie să mă prindă pe mine.
1: Așa, și în câți oameni se joacă dacă cineva fuge după tine?
2: Depinde că sunt 3 sau 4 sau 5. E ca un fel de prințele, dar la prințele a doua fugi și te atingi.
1: Am
2: și când atingi un copil, el se îngheață pentru 5 minute și apoi după 5 minute vine și te prinde pe tine.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Bici,
1: Top,
0: cred că îl voi întreba ceva pe jinitor.
1: Foarte bine. Și sunt absolut convins că ați va răspunde. Dar ce vrei să-l întreb?
0: Tot uitându-mă la vizorul tău multifuncțional,
1: așa,
0: am făcut legătura cu ceea ce pământenii numesc ochelari.
1: Păi, cred că este o legătură între vizorul meu și ochelarii pe care îi poartă oamenii. Aceste obiecte folosesc la corectarea imaginilor, la protecția și... și nu mai știu.
0: Aha! Ai rostit cuvântul magic, nu mai știu.
1: Păi, ai dreptate și de fiecare dată când nu știm ceva,
0: da,
1: avem la îndemână o singură soluție.
0: Soluția este 1, 2, 3 și...
2: Zimitot e aici.
0: Zimitot, iar ai tras cu urechea.
2: Te rog, Iți, te rog. Nu, eu nu trag cu urechea. Ați uitat că senzorii mei sunt răspândiți în întreaga navă?
1: Și mai ales senzorii acustici sunt foarte sensibili.
0: O să nu mai vorbim de cei optici.
1: Ei, și că tot a venit vorba de senzorii optici, despre acest lucru dorim să vorbim.
0: Da, știm ce înseamnă optica și ochelari, dar nu știm amănunte cu privire la aceste lucruri.
1: Poți să ne spui, desigur, o scurtă istoria ochelarilor de soare.
2: Numai câteva clipe. Scanez fișierele cu informații. O.
1: O, ce?
0: O, ce?
2: Am găsit multe lucruri interesante.
0: Și anume?
2: O.
0: O, ce?
2: Ochelarii au mai multe întrebuințări și sunt fiecare cu utilizări diferite de protecție sau de vedere. Ochelarii de soare fac parte din prima categorie, adică protejează împotriva razelor solare, mai exact împotriva strălucirii razelor solare.
1: Dar când au fost folosiți pentru prima dată de către pământeni?
2: Biții, se spune că în Imperiul Roman, împăratul Nero folosea un smarald prin care se uita când urmărea luptele de gladiatori pentru a-și feri ochii de strălucirea razelor solare.
1: Un smarald? Wow!
2: Legenda spune că egiptenii... Că egiptenii au folosit primii ochelarii de soare. Se spune că un trib numit Sonolian a prins în niște rame de lemn câteva spice de grâu uscate, bătute bine cu maiul și cu iscusință montate. Îi apărau de soare, dar nu în același mod în care o fac lentilele noastre de sticlă sau din plastic.
0: Din nou egipteni.
2: Nu numai egiptenii. Se pare că și eschimoșii sunt puțin vinovați, ca să spunem așa, de următoarea apariție în istorie a ochelarilor de soare. Uite, în timpul expedițiilor întregătoare nord-vestică în anul 1853, s-a descoperit un obiect făcut din bucăți de lemn cu mici fante, adică mici tăieturi în ele. Eschimoșii purtau aceste obiecte la ochi, pentru protecție împotriva luminii reflectate de gheață și de zăpadă.
1: Ochelarii de soare aveau un scop foarte practic.
2: Foarte practic.
1: Au apărut numai în zonele unde lumina soarelui era foarte puternică.
2: Foarte puternică.
1: În deșert.
2: În deșert.
1: Și acolo unde luminozitatea zăpezii era deranjantă.
2: Deranjantă. Este foarte adevărat, Biții. Și mai există o menționare istorică a ochelarilor de soare. O menționare foarte ciudată.
0: De ce e ciudată?
2: Ciudată, Iții, pentru că se pare că în timpul procesului vrăjitoarelor din Salem, în anul 1692, ochelarii de soare au avut o mare însemnătate. Ziarul Salem Times, din data de 18 august 1692, scria că Hazel Bones, una dintre femeile judecate pentru vrăjitorie în acel proces, a purtat în timpul audierilor o pereche de lentile ovale, negre, care îi acopereau ochii. Acest fapt sugera că avea o relație strânsă cu diavolul. Un martor a mărturisit că din fiecare lentilă, la un moment dat, au zburat lieci.
1: Înfiorător, dar e destul de greu de crezut.
0: Dar, Zimi, ochelarii de soare moderni...
2: Ochelarii de soare moderni, așa cum îi vedem astăzi, se pare că au apărut în anul 1929, când Sam Foster a vândut prima pereche de ochelari de soare, Foster Grants, la Woolworth, pe aleea comercială din orașul Atlantic City. Foster și-a înființat prima companie care producea ochelari de soare.
0: Cred că a fost o afacere de succes!
2: Într-adevăr, Iți, o idee foarte bună, pentru că după această dată, ochelarii de soare au intrat în modă, deși s-au lansat cu adevărat la scară largă abia în anii 30. În anul 1929 a fost patentată invenția lui Edwin H. Land, care folosea un filtru polarizat asemănător celofanului. Celuloidul polarizat a devenit un element de bază al lentilelor de soare, pentru că reducea strălucirea soarelui.
1: Wow! Ia dacă pe pământul și ochelarii au o istorie a lor!
0: Cam mai toate obiectele și lucrurile folosite de oameni și care au apărut ca urmare a unei necesități.
1: Mi se pare normal ca soarele puternic al Egiptului să-i fi provocat pe egipteni să inventeze dispozitive de protecție a ochilor.
0: Mie mi-a plăcut faza cu împăratul Nero, care privea prin smarald luptele de gladiatori pentru a-și proteja ochii de soarele din arenă.
1: Da, și tribul Sonolian, care prindea cu un dămânor specie de grâu într-o ramă de lemn. Probabil că era ca și cum ai fi privit printr-o sită.
0: Da, și eschimoșii foloseau bucăți de lemn sau un os mai lat de focă, prin care dădeau niște găuri înguste ca lumina reflectată de zăpadă să nu-i deranjeze. Iar acele găuri înguste se numesc fante.
1: Fante, nu fente?
2: Fante. Se pare că și chinezii aveau invenția lor în domeniul iții.
0: Da?
2: Foloseau lentile din sticlă colorată și se bănuia că aceste lentile dădeau puteri magice celui care le purta. Ei, se spune că tot ei, chinezii, adică, au folosit pentru prima dată în istorie și lupa.
0: Aha! Iar în timpul procesului vrăjitoarelor din Salem, din 1692, Hazel Bones, una dintre femeile acuzate de vrăjitorie, purta niște lentile de culoare închisă, ce ar putea fi foarte ușor numite ochelari de soare.
1: Ochelari de soare, purtați de vrăjitoare. Ochelari de soare,
0: Da, dar se pare că ochelari de soare, așa cum îi știm noi, au apărut ceva mai târziu, așa prin 1929, când a fost patentată invenția lui Edwin Land, care folosea celuloid colorat pe post de lentile a ochelarilor de soare.
1: Zi-mi tot?
2: Da.
1: Să înțeleg că ochelarii de soare au apărut odată cu cei de vedere?
2: Nu, Biții. Ceea ce putem numi ochelari de soare este o invenție care a fost făcută înaintea ochelarilor de vedere.
1: Și ochelarii de vedere cum au apărut? Unde? Cine i-a inventat?
2: Biții, asta este o cu totul altă istorie. Dar despre aceasta vom vorbi într-o emisiune viitoare, pentru că acum Zimi tot se retrage să-și încarce bateriile.
0: Bine, Zimi tot, dar să știi că îți voi aduce aminte de promisiunea ta. La revedere, Zimi tot.
1: La revedere.
2: La revedere, Iții, la revedere, Biții. La revedere și vouă, copii. Ne reîntâlnim data viitoare tot aici, la istoriile lui Zimi tot. La revedere.
0: Nu știam că vizorul tău are ca strămoș o bucată de lemn și niște spice de grâu.
1: Și tu, dacă poți ochelari, înseamnă că ești vrăjitoare?
0: Am să te vrăjesc! Am să te vrăjesc!
1: Ochelari de soare purtați de vrăjitoare!
0: Am să te vrăjesc! Ochelari de soare purtați de vrăjitoare!
3: Zimi! Zimi!
4: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot, când vrei tu.
5: Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și melodia care nu vreau să o scot din cap și care vreau să rămână acolo este Golden.

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Trăiești-mă! Începe-i-mă! Începe cum poți!
2: Dacă e vreme bună, joacă-le!

0: așa cu prieteni în parc sau fac o tură cu bicicleta. Dacă nu, fac exact aceleași lucruri. Și ce dacă plouă puțin? Orice mișcare se pune, chiar dacă e doar un pic.
1: Pentru că de la efort la sport e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
3: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Play. Cât vrei să țină vacanța de vară?
1: Non-stop.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rocoiești.

0: zicem vreo 2-3.
1: Bună Aici, bună Bice, bună Andrei, eu sunt Erin și vreau să vă zic un banc. O rată se duce să cumpere covrig și doamna întreabă, cu ce vreți covrigul? Cu mac, mac!
2: Bună Aici, bună Bici și sunt Luca. Ca și gluma mea este, de ce parte să teagă casta vetele stata? Pentru că e verde.
3: Bună Aici, bună Bici! Deci, un vânător se duce la magazinul de vânătoare și întreabă: aveți pantaloni de camuflaj? Da, avem, dar nu-i găsim!
4: Bună Aici, bună Bici, bună Andrei, sunt Teodora și gluma mea ar fi cam așa. Bună doctore, după operație o să pot cânta la vioară? Da, desigur. Oh, ce bine, niciodată n-am putut!

0: faci pentru vacanța ai pentru colegii tăi?
1: Le fac o surpriză, că eu sunt inventatoare.
2: Radioplazia, Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
3: Itzy Bitzy FM.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. U. Joacă. A. Joacă-te. U.
2: Putem să ne jucăm și al negru, nu s-au dat.
1: Bine, dar fii atent, nu ai voie să spui următoarele cuvinte. Alb, negru, nu și da. Fii pe fază.
2: O poate provoca bici.
0: Alb, negru, nu și da. Tu știi ce zi internațională e azi?
2: Nu prea știu.
0: Hai că mai ai două șanse. Vrei să-ți spun eu?
2: Bine.
0: E ziua internațională a îmbrățișării pisicii. Tu ai pisică?
2: Desigur.
0: Și cum arată?
2: E siameză.
0: Adică ce înseamnă? Ce culoare are?
2: Păi e ca femeie, cu negru și are ochii albaștri.
0: Hai că mai ai o șansă. Ai zis negru, da?
2: Eu, da.
0: Că s-au dus șansele, că l-ai zis și pe da.
2: Bine.
1: Joacă. Joacă. Aha. Joacă-te.
0: Jocurile itibiții.

0: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem, îl vrei în casă, protejează și calmează.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Cum ai vrea tu să arate planeta când o să fii mare?
3: Eu mi-am propus așa, ca eu să schimb ceva din atitudinea cu care privesc în oameni natura și aș vrea ca atunci când o să fie eu mare, planeta să fie mai în siguranță decât urmările pe care le poate avea acum toată neglijența de care nu ne-am dat seama până acum.
1: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
4: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: zicem vreo 2-3.
1: Băieți, bună, Bice, eu suntem și aș vrea să vă spun o glumă. De ce castravetele trage strada? Pentru că e verde.
2: De ce Oltenii aruncă vaca din avion ca să bea lapte praf?
3: Bună, Iți, bună, Bici. Și gluma mea de astăzi este... Pe mine mă cheamă Filip și gluma asta este: cum faci un tren care stă

0: În nisip eu fac compot.
1: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
2: Știai că energia verde ajută la păstrarea aerului mai curat pentru oameni și animale? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Salutare, salutare! Îți trimit ritm și bucurie de aici, de la microfonul din studioul Litsy Bitsy. Sunt super bucuroasă că sunt aici, tocmai de aceea te invit să activăm împreună superputerea bucuriei, pentru că nu sunt altcineva decât DJ Dodi, supererol care activează puterea bucuriei. Iar astăzi, cu siguranță, stai așa că sună cineva, dar sună fraudulos, că nu aici se sună. Se sună, dacă se sună, se sună la 0725 300 700, nici de cum pe WhatsApp. Dar nu asta voiam să zic. Voiam să zic că astăzi este zi de ghicitor, ta-na-na. La cererea Sofiei m-am gândit că ar fi drăguț ca astăzi să vină din partea voastră ghicitor la care eu să încerc să răspund. E adevărat, nu mă pricep neapărat la asta, dar cu siguranță va fi super distractiv să văd ce ghicitori ai pregătit tu. Așa că sunt foarte emoționată, recunosc. Sunt super emoționată pentru că nu știu dacă o să mă descurc. Dar împreună cu tine voi găsi curajul și vom activa și superputerea bucuriei, răspunzând cine știe cum la ghicitorile astea. Am să te invit să-mi dai mesaj vocal la 0725 300 700 cu ghicitoarea ta, ta-na-na, dar să mai scrii un alt mesaj în care îmi spui și care e răspunsul la ghicitoare, să pot verifica dacă am ghicit. Ok? Hai, bine, în cazul ăsta, dacă s-a înțeles provocarea, haide start la distracție și între timp ascultăm și Tippy Toes. Melodie care îmi place mie mult, mult, mult, mult, mult de tot. Hai la dans! Tippy Toes!

0: na, aici la Itibiti Party, așa că trimite și tu una, iar eu voi încerca să o ghicesc. Nu uita să-mi dai și un mesaj pe lângă mesajul tău inițial, da? Deci îmi scrii într-un alt mesaj care este răspunsul la ghicitoare să pot verifica dacă am ghicit. Uite, și Teodor mi-a scris o ghicitoare și zice așa: ce are 8 picioare, dar nu merge? Are 8 picioare, dar nu merge? O masă cu 8 picioare? Un pat cu 8 picioare. Eu așa cred. Ia zi, Teodor, ce este? Prima ghicitoare a zilei și tot n-am ghicit-o. Era caracatița, măi. Cum de nu m-am gândit la caracatiță? Măi, da, stai așa, nu putea fi pe ea în genul. A, nu, că are mai multe picioare. Ai, mă, Teodor, mai prins. Hai, bine, un punct merge către voi, prieteni. Ia să vedem cine câștigă până la finalul serii. Abia aștept să aflu.
1: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Danus din Galați. Și ghicitoarea mea este asta.
0: Ce? Stai, mai zi odată, stai.
1: Ghicitoarea mea este asta. Ce zboară, dar nu zboară.
0: Nori? Eu zic că nori. Sau gândul zboară.
1: Eu, Danus din Galați, și
0: e gândul.
1: Răspunsul la ghicitoare era pasagerii din avion. La revedere, DJ Dodi.
0: Păi înseamnă că merge și ce am zis eu, că și gândul zboară la, nu știu, la vacanță, de exemplu, zboară gândul, dar nu zboară de fapt. Merge. Hai că pun un punct și pentru tine, un punct și pentru mine, bineînțeles. Și până vă mai gândiți voi ce mesaje îmi trimiteți, ce ghicitori îmi trimiteți, haideți să vă trimit și eu niște vibrații pozitive, ascultăm Good Vibrations chiar acum. Și bineînțeles că dacă până acum n-ați făcut încălzirea, vă invit la dans.
2: Folks, it's showtime.

0: cine abia intrat pe frecvența Itzy Bitzy. Eu sunt DJ Dodi, super rol care activează puterea bucuriei, iar azi la Itzy Bitzy Party e zi de ghicitoare, tana. Na, asta înseamnă că tu îmi trimiți o ghicitoare, iar eu încerc să o ghicesc. Dar nu uita să mai dai un mesaj în care îmi spui și răspunsul de la ghicitoarea ta, să pot verifica dacă am ghicit corect. Până acum sunteți în frunte, voi aveți vreo 2-3 puncte. Eu am unul, da, așa, cu indulgență, pentru că nu era răspunsul corect neapărat, dar n-a fost nici greșit. Aolică, am emoții, recunosc.
1: Amelia din Cluj, am 8 ani.
0: Stai,
1: bună seara, DJ Dodi, eu sunt Amelia din Cluj.
0: Bună!
1: Am 8 ani și ghicitarea care vreau să-ți zic e asta. De ce strugurele nu face baie?
0: De ce strugurele nu face baie? Pe... Ha, stai că m-a prins. De ce strugurele nu face baie? Păi pentru că face ploaie, adică nu el, ci dacă plouă pe el, aia e boița lui. De-aia? Pentru că e un frug? Nu știu! Zi! Sunt curioasă.
1: Ca să nu-i cadă boabele.
0: Să nu-i cadă boabele? Asta e cea mai tare chestie pe care am auzit-o pe cuvântul meu. Foarte tare! Mulțumesc mult, Amelia!
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Filinca din Ploiești și am 8 ani. Și ghicitoarea mea este... Eu scară casa în spinare și merge încet.
0: Melculețul, melcușorul, melculucu-lucu-lichi. Melcu, bineînțeles.
1: Și răspunsul este melcul.
0: Ei, am ghicit și eu una. Stai așa să pun aici un punctuleț la mine. Mamă, hai, gata, am început să mă încălzesc. E bine, abia aștept să văd ce ghicitori ați mai pregătit, pentru că deja mă simt mult mai încrezătoare. Așa că mulțumesc, Ilinca. Mi-ai dat super mult curaj. Hai să ascultăm, uite, tot cu curaj. Miliorii au venit și...

0: sfârșitul vieții.
1: Wow!
0: Și zboară.
1: E auriu și poți să-l vezi doar la sfârșitul vieții și zboară. Oh! Este... E... O aripă de fenix, că ți-o imaginezi. Oare? Hai să vedem, că-s curioasă.
0: Este Dumnezeu. Papa DJ Dodi, te iubesc.
1: Uite că te pup și eu pe tine. Ți-am dat mare pupic și îți mulțumesc pentru mesaj. Ia să mai auzim, poate mai ghicesc. Stai așa.
0: Bună,
1: să punctul.
0: Bună, DJ Dodi, sunt Sofia. Am 7 ani și sunt din București. Ghicitoarea mea este: curelușă vede când iarul se pierde. Este...
1: Stai, nu-mi spune. Curelușă verde în iarbă se pierde. Eu cred că este un șarpe. Ia să vedem.
0: Șopăr la papă, pișcuștipi, căbăraș fericit.
1: Te pup și eu, gata, am trecut punctul la prieteni. Of, of, eu n-am strâns, n-am prea strâns, dar hai că poate, cine știe, până la finalul emisiunii mai ghicesc și eu vreo 2-3.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Matei din Bacău.
1: Bună!
2: Am 5 ani și...
1: Hai să fie una ușoară.
2: Este așa.
1: Ia că-s curioasă.
2: Umble moșul prin pădure după snegură și mule.
1: E ursulețul, asta cred că știu.
2: Răspunsul corect este ursul.
1: Yay! Hai mă că am mai ghicit una. Gata, vă simt mai bine. Hai încă una, că nu pot să mă abțin.
3: Bună, DJ Dodi.
1: Bună.
3: Îți zic eu ghicitoarea mea.
1: Ok.
3: Ce te urmărește, dar nu intră cu tine pe ușă? Adic-
1: Ce te urmărește, dar nu intră cu tine pe ușă? O să aflăm imediat.

0: minte și ce-o mai fi? Alo?
1: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Jinga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
3: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
4: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
3: care e acolo în permanență.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: uite cum stăteam să mă gândesc și m-am gândit și m-am răzgândit și apoi m-am gândit iar. Mă, ce te urmărește, dar nu intră pe ușă? M-am gândit, ar putea fi vântul, nu neapărat, că la poate să intre după tine pe ușă și de ce te-ar urmări? Ar putea să fie umbra, nu, că dar de ce nu te-ar urmări și în casă? Trebuie neapărat să aflu răspunsul, așa că hai, nu mai aștept. Vreau să știu.
1: Soarele!
0: Soarele! Soarele, mă! Soarele! Aaaa, cum de nu m-am gândit? Încă un punct pentru voi, dragi prieteni, iar eu rămân doar la 3 puncte amărâte. Hai să mai aud niște ghicitori.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Nectaria și ghicitoarea mea este așa.
0: Sănătate!
2: Partea corpului omenesc o folosim tot timpul,
0: creierul.
2: Dar puțin din ea.
0: Creierul! 100% este vorba despre creierul nostru. Pentru că folosim doar puțin la sută din cât are el. Vreo 10% parcă sau 5, nu mai știu. Dar oricum mult mai puțin decât putem. Ia să vedem.
2: Răspunsul corect este creierul.
0: Yay! Gata, am pus o bulinuță și uite așa, am strâns 4 bulinuțe. Yeah!
3: Bună, DJ Dodi!
0: Bună!
3: Eu sunt Eric din București, am 7 ani.
0: Mult înainte!
3: Ghicitoarea mea de astăzi este: ce este un punct negru cu 2 puncte albe într-un deșert?
0: Un punct negru cu 2 puncte albe în deșert trebuie să fie o cămilă cu nasul înfundat. Hm? Ce este? Aaa, stai mă că a scris! Dacă vă zic ce e, știți ce e? Un purice cu dopuri în urechi. Păi ce caută, mă, puricele în deșert? Serios acum? Vai, stai să pun punctul la voi. Dar pe ăsta nu-mi pare rău că l-am pierdut, recunosc. Mi s-a părut că e distractiv. Hai să mergem mai departe, să vedem. Mai reușesc să răspund la o ghicitoare? Hai mai ghicitoare, mergi.
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Alex. Ia. Și ca să știam o ghicitoare.
0: Ia să aud.
4: Hai să spun ghicitoarea.
0: Chiar te rog.
4: Cine n-are gură, dar vorbește și deloc nu o posește?
0: Radioul, cu siguranță. Te pup și eu. Și dacă ce?
4: Spun.
0: Spunem, da, normal. E radioul.
4: Răspunsul este radioul.
0: Yeah!
4: Iti biti.
0: Ce drăguț! Mulțumesc mult de tot, Alexia, a fost super distractivă ghicitoarea ta. Mă bucur că am știut-o, am și eu până acum 5 puncte. Mulțumesc, m-ai ajutat să strâng 5 puncte.
5: Bună, DJ Dodi, eu sunt Agustin din București.
0: Bună.
5: Am 7 ani, iar ghicitoarea mea este așa: are corpul lung și subțire, doar are piare și are cap de muscă.
0: Are cap de muscă. Este furnica. Ea mi se pare că seamănă, dintre toate insectele, mi se pare că seamănă cel mai mult cu o muscă. Și poate să aibă și aripioare, că există și furnici cu aripi.
5: Răspunsul este libelula. Patici Dodi, te iubesc mult.
0: Așa e! Are cap de muscă! Cum te nu m-a gândit? Oleu, stai așa să trec aici punctulețul la voi. Vă zic scorul? Ha? Vă zic? Nu vă zic. Hai bine, vă zic. Dar vă zic după melodia următoare.

0: fața, măi, când e cu mine. Auzi, și tu nu-și simte fața. Cum adică nu-ți simți fața? Păi ce-ai pățit? Dar ce-ai pățit? Vreau să știu. Mă, nu știu, eu știi ce cred că s-a întâmplat? Cred că n-a știut nici el să răspundă la ghicitori. Cred că aia, că și eu când nu știu să răspund, mă bușește râsul și după aia nu mai simt fața de la atâta râs. Înțelegi că dacă nu știu să răspund, nu știu să răspund. Hai totuși acum să văd dacă reușesc să ghicesc ghicitoarea ta. Că astăzi e zi de ghicitor, ta-na-na, la Itzi-Bitzi Party. Tu ți-ai pregătit ghicitoarea? Hai să o aud.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ana Maria din Măgurele și am 10 ani.
0: Bună!
1: Iar ghicitoarea mea este ce are mâini, ce are picioare și nu pleacă la...
0: La plimbare. Ce are mâini, ce are picioare și nu pleacă la plimbare.
2: Nu știu!
0: Ajută-mă! Stai să mă gândesc. Stai puțin! Ce are mâini, ce are picioare și nu pleacă la plimbare? Mintea mea, cred. Că e clar că ea nu pleacă astăzi la plimbare. Și are și mâini, are picioare, are și brioși, are și tort, are și pat, are și... Nu știu. Hai, răspundem, ce e?
1: Răspunsul este statuia.
0: Bravo, mă! Cum de nu m-am gândit? Și apropo, știi care este scorul? Până acum este 10 la 5. Deci mă învingeți detașat.
3: Bună, Digi Dodi, pe mine mă cheamă Gabriel și eu vreau să zic ghicitoarea mea.
0: Mi-e frică.
3: De... Trei rațe stau într-un șir. Prima rață zice că vede o rață în spatele ei. A doua rață zice că vede o rață în fața ei și o rață în spatele ei. Și a treia zice că vede o rață în fața ei și o rață în spatele ei. De ce?
0: Mamă, ce mi-a făcut! Pentru că rața nu știe, adică e chioară, nu vede bine. Stai, mai zis că sunt trei rațe. Vai de mine, ce? Ai zis că sunt trei rațe, da? 1, 2, 3. Prima rață vede așa, da. Da, nu cred că vede bine. Cred că asta este. Deci eu nu pot, trebuie să mă gândesc la... Hai că, ia, nu, că vreau să aud, vreau să știu.
3: Și răspunsul este, a treia rață a mințit.
0: De ce nu m-am gândit să zic asta? Mai pun un punct la voi, dar de data asta chiar m-am ofticat. Puteam să spun asta. A mințit, mă, așa e, a mințit.
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Timonia și ghicitoarea mea este așa. Felinar cu trei culori ajută pe trecător.
0: Îți foarte mulțumesc, Timo, pentru această ghicitoare ușoară pe care pot și eu să o ghicesc și să spun că e semaforul! Na, că-mi pun punctul mie, 1, 2, 3, 4, 5, uite-l și pe-al șaselea, du-da-du-da-du-da-da. Mulțumesc, Timo, ești foarte, foarte drăguț.
5: DJ Dodi, eu sunt Ovidiu din București, am 7 ani, ți-am trimis și ieri mesaj.
0: Știu!
5: Acel mesaj când îmi spune mi-a fost dor de tine.
0: Știu!
5: Și ghicitoarea mea ar fi, e țepos, dar nu e aici.
0: Aoleu, e un piepte.
5: Frunze are și țepi mici.
0: Wow!
5: Este verde. Poate fi un ghiveci plan.
0: Cred că este un
5: oare
0: prun.
5: Ce să fie?
0: Este un prun. Prunul e țepos.
5: Era cactusul.
0: Dar merge și prunul. N-am ghicit.
5: Te pup.
0: Nu știu de ce nu m-am gândit la cactus, pe semne mi-a furat mintea ceva, dar cred că poate fi și prunul, că și prunul are niște țepișori. Nu știu dacă îl cunoști, dar are niște țepișori. Și uite că tot vorbim de fructe, haideți să vă pun și eu o melodie despre mâncare și tot chiar despre fructe. Se numește fructul durian. L-ai auzit? Știi de durian? Durianul este ăla care miroase foarte urât, dar ci că e foarte, foarte gustos. Eu n-am mâncat niciodată, tu ai mâncat? Nu? Fii atent aici.

0: Ça de rien, Fred.
1: Ghici torta, nana, aici la Itzy Bitzy Party. Eu nu prea mă descurc bine, dar voi vă descurcați excelent pentru că îmi trimiteți o ghicitoare. Eu încerc să o ghicesc, știi deja cum funcționează treaba. Însă n-am avut parte de prea mult noroc, poate de acum înainte. Hai să auzim!
2: Bună seara, DJ Dodi! Eu sunt Maria din București, am 7 ani. Și ghicitoarea rea din seara asta pentru tine este... Aripi are, parcă e o floare. Încotro a zburat oare. Asta a fost ghicitoarea mea.
1: Olică, măi, deci parcă e o floare, ai zis? Dar de ce are aripi și parcă e o floare? Adică e un fluture? Că fluturele poate să semene cu o floare. Eu cred că e fluturele.
2: Bună seara, DJ Dodi, sunt tot eu, Maria din București. Ia. Și răspunsul la ghicitoare este... fluturele.
1: Yeah!
2: Asta a fost toată ghicitoarea mea de
1: astăzi. Mulțumesc, Maria! Da!
2: Și vreau să mai ne jucăm statuile muzicale și The Floor is Lava. Te rog, The Floor is Lava vreau să fie pe imnul tău, iar statuile muzicale pe o muzică de la Minunati. Te iubesc, DJ Dodi.
1: Promit că voi încerca să le strecor pe amândouă, dar vedem cum stăm cu timpul, Maria, bine? O să ne jucăm, uite, statuile muzicale, promit că ne jucăm statuile muzicale neapărat, dar nu pe imnul bucuriei, pentru că e destul de lent pentru ce ne trebuie nouă. O să încercăm totuși, că doar de asta suntem aici, să ne distrăm, nu-i așa?
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Andrei din București, am 7 ani și ghicitoarea mea este ce zboară, dar nu zboară. Bună, DJ Dodi, sunt tot Andrei din București și răspunsul este pasagerii din avion.
1: Hai mă, că ai mai zis odată. Pa!
2: Ce stai în casă și toți plâng în casă.
1: Cum? De ce? Ce?
2: Mai stai în casă și toți plâng în casă.
1: Ce stai în casă și toți plâng în casă? N-am înțeles. Hai, ia, stai să aud răspunsul.
2: Ceapa.
1: A, ce tai în casă și toți plâng în casă. Da, era ceapa. Măi. Îmi pare rău că ai spus-o atât de repede, că pur și simplu n-am realizat.
2: Ghicitorii sunt tot eu, Sofia, și o să-ți mai pun o ghicitoare.
1: Chiar
2: prin pădure, prin zăvaie, dânsul oile jupoaie.
1: E
2: este
1: ursul.
2: Lupul, da.
1: A, da, era...
2: Stipi, da.
1: Mă gândeam la lup, dar am zis ursul. Acum se pune punctul la mine sau la voi? Că nu știu. Ce m-a păcălit. Creierul meu m-a păcălit. Hai că pun punctul la voi, ce să mai. Așa e corect. Hai să mai auzim, poate totuși pe următoarea s-o ghicesc. Da, o s-o ghicesc. Haide, nu se aude nimic. Păi nu se aude mesajul. Da, i-am ghicit-o, vezi ce te-a
4: zis. Bună, DJ Dodi. Eu sunt Maria și am 4 ani. Sunt din București.
1: Bună.
4: Și ghicitoarea mea e așa. Cine strigă numele prin toate pădurile? Pa, DJ Dodi, pupiș, probaș, fericit.
1: E Cucul. Stai. Este Cucul că face cucu. Deci își strigă numele, da?
4: Cucul meu. Ia. Este Cucu. Yeah! Pa, DJ Dodi, pupiș, pupiș, probaș, fericit.
1: Poți,
4: te rog să pui bum, bum, bum.
1: Bun, bineînțeles, și bum, bum, bum, dar înainte îmi onorez promisiunea și ne jucăm statuile muzicale pe imnul bucuriei.
5: Sunt DJ Dodi, super erou.

Când iubești și ce? Când ești, când iubești și ești statuie, nu? Iar te-am prins. Tracție și joacă și să calci într-o multoacă. E când spui am reușit. Na poftim, că iar te-am păcălit. Măi, astăzi sunt pe val, este incredibil.

Este o îmbrățișare de la o statuie mare? Este? Păi normal că ești statuie. Dar te-ai mișcat, te-am văzut, înseamnă că punctul merge la mine.

Este o statuie mare. Iar te-am păcălit. Ultimele 20 de secunde din melodie. Te las să te bucuri de ea. Ia uite, că încă mă joc. Păi ce faci? Ce te-am păcălit iar?

0: întrebat din București. Am 6 ani și vreau să spun ghicitoarea mea.
1: Ia, t-aud.
0: Nu poate vorbi, dar poate răspunde. Cine sunt? Îți dau timp să ghicești. Pa, DJ Dodi, o să-ți trimit mesaj.
1: Nu
0: să
1: poate vorbi. Pa. Pa. Nu poate vorbi, dar poate răspunde. Așa face creierul meu. Nu știe creierul meu, nu știe, na. Cine vorbește, dar nu răspunde. E televizorul? E televizorul, gata.
0: Bună, Digi, vreau să spun răspunsul meu de la ghicitoare. Răspunsul este ecoul.
1: Păi și televizorul meu de ce nu merge? E, uite, am să pun... Nu, mă, pun pung la voi, că... Gata, am pus pung la voi, că e clar că n-am ghicit. Ăla era răspunsul, nu l-am ghicit. Mergem mai departe. Mergem mai departe.
2: Mara, am 6 ani.
1: Bună, Mara.
2: Și ghicitoarea mea e asta. Apar noaptea, fără să fie chemate. Dispar dimineața, fără să fie furate. Ghicesc.
1: Steluțele.
2: Stelele sunt.
1: Yes! Am ghicit. Îmi pun punctulețul mie. Opa, stai așa că dacă mai ghicesc câteva, s-ar putea să câștig eu. Bună seara, numele meu e Tudor, am 10 ani și sunt din București. Ghicitoarea mea este: ce este verde și urcă pe perete? Aoleo, m-a prins. Ce e verde și urcă pe perete? Este un mușchi. Este mușchiul. Mușchiul poate face asta. Sau o iederă. Iederă! Ia să vedem. A, nu. Ghiciți ce era? Un castravete cu voință. Era un castravete cu voință. Hai că punctul trec la voi. Bang. Așa, hai să mergem mai departe. Hai mai mesaj.
0: Eu sunt Matei, am 6 ani. Iar ghicitoarea care vreau să te zic e asta. E un pic cam râs, așa. Are urechi ca de pisică. Are aripi, nu e pasăre. Trăiește în peșteri.
1: Liliac.
0: Dar mai te las să te mai gândești eu.
1: E liliac, știu eu.
0: Te mai las, cred că o să-i las 5 secunde.
1: Haide, numără! Liliac!
0: 1, 2, 3, 4, 5,
1: Liliac!
0: Răspunsul era Liliacul!
1: Aaa, nu mă așteptam!
0: Dacă n-ai ghicit, trecem punctul mie și copiilor.
1: No!
0: Adici, Dodi, pa!
1: Te pup, dar am ghicit, am trecut punctul la mine, să știi. Sunt foarte, foarte, foarte bucuroasă.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Mihail Costache și am 6 ani și ghicitoarea mea este: ce poate să stea și n-a putea și să zboare?
1: Ce stă și în apă și poate să și zboare? Nu, că pinguinul nu zboară. Un pescăruș? Că el din când în când mai intră în apă să ia peștișori. Cred că un pescăruș.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Mihail Costache și am 7 ani și ghicitoarea mea este: cine ce poate să stă în apă și să zboare?
1: Da! Și ce era?
3: Și este peștele zburător.
1: Era peștele zburător. Păi dacă nici nu știam că e vreun pește zburător. Dar ce caută el prin apă, prin aer, dacă el trebuie să stea în apă?
4: Bună, DJ Dodi, pe mine mă cheamă Miruna, am 6 ani, sunt din Focșani. Iar ghicitoarea mea este așa: trăiește în pădure, este carnivor și face au! Pa, DJ Dodi, și să știi că răspunsul a fost lupul. Și mi-a zis să pui melodia. Let's read, go!
1: Din păcate nu o să mai fie timp pentru asta, dar promit că o păstrez pentru mâine.
5: Bună, DJ Dodi. Bună. Eu sunt Victor. Am recunoscut de atâtea ori. Sunt din Cernica și ghicitoarea mea e așa: a trăit pe vremuri,
1: da.
5: Este furios.
1: Dino.
5: Și trăiește în junglă.
1: E Dino? Nu, că ăla nu e în junglă. Ce e? Ce e?
5: De fapt, este
1: tigru. A, tigru, era tigru. Of. Gata, am trecut punctul. Bun, suntem aproape de finalul emisiunii, așa că este timpul pentru verdict. Așa că, topele, vă rog. Bang! Câștigători sunteți, bineînțeles, voi! Felicitări, felicitări și mulțumesc pentru toate mesajele. Mai sunt câteva, nu o să am timp să le ascult on air, cum se zice pe la radio, dar le voi asculta în privat, promit, promit, promit. Și o să vă spun dacă punctul a mers la mine sau la voi, adică dacă am ghicit sau n-am ghicit. Vă mulțumesc mult de tot pentru toate mesajele din seara asta. A fost o bucurie să fiu alături de voi și vă aștept și mâine tot de la ora 8, chiar aici pe frecvența Itibiții, pentru un Itibiții party grozav și o provocare diferită. Așa că nu rata emisiunea. Iar până ne auzim data viitoare, îți trimit ritm și bucurie. Te pup, pa, pa!
6: S-a terminat Itibiții party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic. O să ne... Da, na, na, na. și mâine seară, tot de la 8.
1: Ai ascultat Itzy Bitsy Party, emisiune înregistrată.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
8: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
9: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzy Bitsy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: vise plăcute. Bunici să te sărute.
1: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
2: Povestea de seară.
3: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
4: Povestea melcului Mel care se compara cu ceilalți, de Adriana Mitu. Această întâmplare s-a petrecut chiar în grădina mea și am auzit-o de la o vrăbiuță care a văzut toate acestea și apoi mi-a povestit și mie cam ce fel de lucruri se petrec prin grădină. Se pare că în grădina mea locuia o familie de melci care își făcuseră culcușul în pământ, lângă un copac și ieșea uneori după ploaie. Familia aceasta era formată din cei doi părinți și fiul lor, Mel. Mel era un melcușor tare simpatic, ce își purta mereu casa în spate după el, la fel cum fac toți melcii. De fapt, nu era casa, ci mai mult locul unde dormea, deci patul său. Imaginează-ți cum ar fi ca noi oamenii să ne încărăm peste tot patul în spate. Așadar, Mel, ca orice mel, își purta patul în spate și ieșea din când în când din el și o pornea la plimbare. Mel era un melc tare fericit, dar era și foarte aventuros. Îi plăcea să cunoască locuri noi și să-și facă prieteni. Într-o zi, când cerceta grădina, Mel cunoscu o ceată de broscuțe gălăgioase. Cum Mel mergea prin iarba deasă, auzi mai multe râsete. Așa că își ridică cornițele să privească cine se amuza atât de tare. Zării în iarbă 5 broscuțe gălăgioase care vorbeau și râdeau.
5: Ce faceți voi aici?
6: Quack! Noi?
7: Noi ne jucăm!
4: Răspunseră broscuțele în cor.
6: Vrei să te joci și tu cu noi? Quack, quack, quack?
5: Oh, da! Da, chiar vreau! De ce vă jucați?
7: Ne jucăm prinselea! Haide, tocmai începeam jocul!
8: Quack, quack!
9: Quack! Hai să numărăm să vedem cine va fi primul care aleargă. Antan, Tichidan, Sever, Capitan, Andalache, Bumbalache, Glonț.
8: What?
4: Una dintre broscuțe a fost aleasă, iar toate celelalte au început să alerge care pe unde apucau. La fel și Mel, doar că alergatul unui melc este foarte lent pentru o broscuță. Imediat a fost prins și a venit rândul să le alerge pe broscuțe. Mel se grăbi cât de tare putu, însă cu toată strădania sa nu reuși să le prindă din urmă pe broscuțe. Când într-un final reuși să ajungă la ele, broscuțele erau deja plictisite de joc și se hotărâră să meargă fiecare spre casa ei, pentru că era deja târziu și se lăsa noaptea în grădină. Mel porni și el spre casa lui. Se simțea puțin trist pentru această întâmplare, mai ales pentru că broscuțele râseseră de el, spunând că este tare lent. Dar se gândi că a doua zi își va face noi prieteni și va cunoaște noi locuri, iar gândul acesta îi readuse bucuria în suflet. A doua zi Mel iar ieși la plimbare prin grădină și se bucură să vadă toate minunățiile din jurul său. Florile înalte, iarba subțire și verde, care pentru el păreau adevărată pădure, ciupercile cu pălăriile lor. Iar de undeva dintr-un colț auzi un cântec tare ciudat pe mai multe voci.
5: Oare ce-o fi cântecul acesta straniu?
4: Se întrebă Mel și porni spre locul din care se auzea. Acolo se întâlni cu un grup de greieri.
5: Salutare, vecini!
7: Salutare! Salutare!
5: Ce faceți voi aici?
9: Noi? Cri-cri?
7: Noi repetăm pentru un concurs.
5: Wow! Ce grozav! Repetați pentru un concurs de sărituri?
7: Da, exact! Vrei să ne alături? Este tare distractiv.
5: Eu? Nu știu ce să zic. Nu prea știu să sar.
10: Cri! Stai liniștit! Totul ține de tehnică. Cri! Oricine poate sări dacă stăpânește corect. Cri! Tehnica! Cri! Cri!
7: Haide, te învățăm noi!
4: Și greierii începură să sară pe rând, unul mai sus ca altul. Se încurajau, se aplaudau, iar Mel îi privea cu admirație. Când a venit rândul său, Mel s-a dat puțin în spate să-și ia avânt, a fixat punctul în care voia să ajungă și a strâns toate forțele și a sărit cu putere.
7: Ce-i asta? Abia te-ai mișcat de pe loc! Fii atent la noi și fă și tu la fel!
4: Mel îi privi din nou cu atenție pe greieri cum săreau și când veni rândul său, sări. De data aceasta un pic mai mult decât sărise data trecută, dar foarte puțin în comparație cu greierii. Și a treia oară se întâmplă la fel și a patra și a cincea. Când se apropie seara, greierii păreau gata de o nouă rândă. cântau de zor cântece de încurajare, dar Mel era extenuat. Plecă spre casă tare trist și îngândurat, cu cornițele ploștite și foarte obosit. Aproape că nici nu voia să mai ajungă acasă. Se putea culca acolo, doar avea patul cu el, dar greierii făceau mare zarvă. A doua zi, Mel se trezi și plecă din nou la plimbare prin grădină. Ți-am spus deja că Mel era un melc tare curios și plimbăreț. Mergând prin grădină, de data aceasta întâlni un fluture. Acesta avea niște aripi mari și colorate. Mel fu uimit de frumusețea fluturelui, așa că intră în vorbă cu el.
2: Ziua bună, dragă prietene! Ce vânt te aduce pe aici?
8: Vântul de vest, care suflă cam cu multă putere astăzi, dar este tocmai bine pentru că mi-a întrenez aripile în prima zi de zbor.
2: Prima zi de zbor? Cum așa? Nu ai mai zburat până acum?
8: Nu, este prima zi ca fluture. Până acum am stat într-un cocon și înainte de asta am fost o omidă păroasă. Da.
2: Tu? O omidă? Cum se poate așa?
8: Da, așa se întâmplă cu noi fluturii. Mai întâi suntem omizi, apoi ne băgăm într-un cocon și peste câteva zile ne transformăm în fluturi și zburăm.
2: Wow, sună minunat! Aș vrea să mă transform și eu.
8: Păi văd că ai un fel de cocon în spate. Poate că transformarea ta a început deja. Nu prea mă pricep la melci, dar mă așteaptă câteva zile și ai să vezi. Acum este vremea să zbor. Pe curând!
4: Și fluturele zbură, iar Mel rămase cu acest gând că i-ar plăcea și lui să se transforme. Era tare trist și dezamăgit de el pentru că nu putea alerga, nu putea sări și nici nu putea zbura. Se simțea foarte nepriceput și bun de nimic, așa că este lesne de înțeles de ce voia să se transforme. Poate așa ne-am fi dorit fiecare dintre noi dacă am fi fost în locul lui Mel. Dar cum se putea transforma? Plus că cine a mai auzit până acum de un melc transformându-se într-un fluture? Mel se simțea din ce în ce mai descurajat. Privi cu deznădejde la casa lui din spinare și oftă. Știa că nu era un cocon, iar că el nu avea să fie niciodată un fluture. Toată viața va rămâne un melc încet. Când ajunse acasă, se trânti pe o frunză și începu să plângă de ți se rupea sufletul ascultându-l. Mama se așeză lângă el pe marginea frunzei și ascultă plânsul. Îl mângâie pe căpșor și vorbi cu blândețe.
11: Îmi imaginez că ai un motiv foarte bun pentru care ești trist. Spune-mi, dragul meu, problema care te frământă pe tine este una mică, una medie sau una mare?
2: Este una foarte mare! Nu pot să alerg, nu pot să sar, nu pot să zbor, nu pot să fac nimic! Sunt doar un melc lent și nepriceput!
11: Aha, înțeleg. Știi, Mel, știi că tu ești foarte rapid pentru un melc și foarte aventuros și curajos. Dar îmi imaginez că din moment ce ai vorbit de alergat, sărit și zburat, te-ai comparat cu alte vietăți, nu cu melci, nu-i așa?
2: Da, m-am jucat cu broscuțele și ele puteau alerga. Greierii săreau și eu nici nu mă clinteam doi pași de pe loc, iar fluturele se transformase dintr-o omidă târătoare într-o minunăție.
11: Vezi tu, dragul meu, fiecare vietate are calitățile și defectele sale. Comparându-ne doar cu calitățile celorlalți, nu facem altceva decât să avem o părere proastă despre noi. Important este să ne cunoaștem calitățile și să le folosim. Atunci avem încredere în noi și ne transformăm cu adevărat.
4: Îi spuse mama cu înțelepciune. Mel se lumina la față și înțelese ce voia să spună mama. Se comparase cu toate celelalte vietăți și uitase că este de fapt un melc foarte iscusit. Privi la peretele din fața sa și văzu toate trofeele și medaliile pe care le adunase la concursurile la care participase și își aminti de toate calitățile sale. Din ziua aceea, Mel încetă să se mai compare cu ceilalți, ci se compară doar cu el însuși, astfel străduindu-se să devină în fiecare zi o variantă mai bună a sa. Ai ascultat povestea melcului Mel care se compara cu ceilalți, de Adriana Mitu.
12: O iță, două ițe, o spumiță, două spumițe, Noapte bună, Oița Spumița! Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
13: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Doamne, Doamne, Ceresc Tată, noi pe Tine Te rugăm, luminează noastră minte, lucruri bune să învățăm, că Tu ești Stăpânul Lumii și al nostru Tată ești și numai pe toate cele bune, numai Tu le împlinești. Amin.

0: Așa mai merge.
1: Sfârșit.

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.